0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto. María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hay que aproveitar este fresquiño arestora, non só polo que nos espera durante o día, senón tamén o que está por vir, non?
1: Bueno, sí, de momento estamos con temperaturas de verán, efectivamente, valores cálidos, aínda que non valores extremos, únicamente, falando estrictamente de hoxe mércores, a zona de Galicia onde sí se pode chegar a 35, 36, 37 graus de máxima. Esas temperaturas máis elevadas será sobre todo pues, o Miño de Ourense, sur de Lugo, aí sí que teremos estes registros. No resto de Galicia, bueno, temperaturas que van a subir un pouco respecto aos valores de onte e efectivamente, bueno, son valores cálidos, pero en todo caso, de momento non son valores extremos. Despois, co avance da semana, as temperaturas non van subir, mesmo poden baixar un chisquiño. É verdade que hai previsión de entrada de aire moi cálido, pero eso non o notaremos hasta partir do domingo, luns, da próxima semana. Así que, de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e como dicía, hoxe sí que suben un pouquiño, a partir de mañán se suavizan lixeiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que vou máis significativo, dende logo, na situación meteorolóxica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde esas tormentas van ser fortes, van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está hoxe, digamos, o punto máis importante en canto á previsión meteorolóxica.
0: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior. Así que se espera unha pues bastante importante.
1: Sí. Sí, sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de Sarabia, e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade.

0: también de chubascos de forte intensidade, así que aí está hoxe, digamos, o punto máis importante en canto á previsión meteorolóxica.
1: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que espera, se espera unha pois bastante importante.
0: Sí. Sí, sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de sarabia, e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade, que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas, e aínda que pois, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido, e despois cara a noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois dende logo moi tranquila, estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, gas algunhas néboas, e bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de componente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
1: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
0: Moi ben, bo día a todos, chao.
1: Bo día, chao. Pois seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pois aquí estamos, son cousas que ten pois estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pois falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, os que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pois a disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pois con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o son do camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, pois, Charo, todos eses traballos relacionados?

0: relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción, como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, en menos o que estamos ás veces, non? Mesmo nun anuncio a literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, sinaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes e medio unicornio, tamén outra obra preciosa, Este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dixen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, senón tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar, pois, os últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois, supoño que celebrarás outros moitísimos, pois, se fala do traballo. A verdade é que ten unha trascienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois, pode facelo aí.
0: Claro.
1: Ainda non moi ben, porque, claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pois moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois poñellos un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero decir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo podes coñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la metade. Pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai.
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non, son Rosario, agora son Charo, e agora estás un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida e eu tamén pois ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario pois lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte con o universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra original e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor, a autora.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloi Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave é que Eloi Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que exercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloi Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Está ficción, as redes, todo o que comentamos.
0: Así que por esa experiencia interna, como hai que presentar aos, precisamente a mocidade, un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou os lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que leno en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez, en que se centra Eloi?
1: Pois, céntrase en como a tecnoloxía, en concreto, as redes, están influindo na nosa toma de decisións. en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, en a contraportada, en unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, pa que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son, evidentemente, historias reais. E os lectores pues, logo se identifican, e iso pasa para min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que viste. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
0: Bueno, pouco totalmente. Tempo. Sempre o foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
1: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
0: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a Educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
0: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me doy ando lle dando voltas e nunca deixo ver. Pero un día destes, pois decidireime a presentar ya a editora. Sí, a ver pois, que opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pois, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
0: A ti sempre. Chao.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Pois efectivamente o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidade de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois de un xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Todo
1: preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumples este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? É pois un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
2: Sí, a verdade é que sí. É un cadro que tiña moitas ganas de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. Que máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, pola presentación de todo isto, non?
2: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influen precisamente na historia da cidade, e que están representadas nese personaxe que simbolicamente un legado a estas culturas, mezclan diversas iconografías. Vese un soldado, máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non, que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pois amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade que dá gusto pois contar con artistas como a ti, non, que van máis allá do que o mundo da arte.
2: Bueno, sí, la verdad es que, a verdade que sí, eu no meu, na miña historia persoal, pois, como lucense, e despois, sobre todo, teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo. Xa fai, pois, máis de 20 anos, máis ou menos, recordo que empecé aí, dunha maneira así, máis ou menos, a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo. Entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, xa fai moitos anos de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante, bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como as de Lucos, pois este ano, encima este ano cúmprese 25 anos do Arde Lucus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é importante para min. Totalmente. A nivel persoal.
1: Fernando, que bonito está Lugo, non nos cansamos de decirlo, Está absolutamente precioso, ¿verdad?
2: Sí, Lugo é increíble. Unha cidade que xa na antigüedade foi moi relevante e que agora recuperou de Xixá fai bastantes anos. Unha das cidades máis máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, quen nos fala é o autor.
2: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que ten meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza pois o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz diagnosticado coa enfermedade de Den, que pertence á asociación, e bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, Bueno, na presentación, en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti,
2: Non, faltaba. Non estaba de romano, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións. Viñeron vestidos unha asociación de romanos e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa. Bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida. Estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións, que se non son por elas, pois a Festa do Arde Lucus pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que che gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que comente, o que comisario ou comisaria?
2: Como, non entendo a pregunta, espera, que non se entendi.
1: O mesmo que, pois, cando hai un libro, un poema ou unha banda sonora, sí. Pois o autor sempre quere transmitir moitas cousas. Cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
2: Esta serie de traballos que realiza ahora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pois, primeiro, recorde ou plantexe a historia desta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, a mitad dun rostro, a mitad dunha cara, e que sexa o involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, bueno, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que sexa o mesmo espectador o que complete a obra. Iso un pouco é a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos xa algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar? Que estás pues... a traballar agora? Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
2: Estou moi metido en na serie deste traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural, así en algún centro educativo que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para, bueno, para de cara a outono, inverno, pois poder enseñar un pouquiño máis esta serie de rostros que creo que sí, que son persoaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando persoaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pois xente que ten moito que dices. Entón creo que desde que o verán a traballar.
1: A todo isto, pois non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Den, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedade de Den, que falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas, e que resultou moi ben, non?
2: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de visibilizar a asociación. fixen unha colaboración tamén dun mural en Negreira para visibilizar este proxecto que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade é enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan María Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Ao final foi un proxecto, unha iniciativa que Quinda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, inyección tamén económica para a investigación. Son iniciativas e proxectos que realmente, eu agradezco enormemente a familia Rial, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: A verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir pues aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, non? Cando Fernando chamades a unha porta e se abren mil.
2: Sí, a verdade é que despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación, ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, increíble tamén, sempre o digo, que o propio laboratorio, onde se leva a cabo a investigación, en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, é a parte, digamos, moi activa, é a parte fundamental da asociación, porque, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, intentar que a investigación, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo ano, dous anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van sair cousas. A miña opinión é así, de unha maneira optimista.
1: Pois, a verdade é que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de Lucus, é o último para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor é os que non coñecen a cidade, que den un paseo que despois vexan a obra, non, Fernando, que entenderán de maravilla.
2: Sí, eu invito a todos a que visiten Lugo. Estes días é increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como dices, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, se teñen a oportunidade, poden pasar polo museo, que hai na entrada, está a peza. E disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que ven tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que sí. Bueno, pues moitísimas gracias por estar con nós, que sexa un verán cheo de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que este en marcha, Fernando.
2: Un abrazo moi moi forte para ti tamén, e graciñas por toda a visibilidade, por toda a xuda.
1: Todo é pouco, neste caso concreto. Gracias, Fernando.
2: Graciñas. Chao.

0: Es desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención temprana que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo porque hai actividades así a curto prazo unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar as familias en xeral a labor que se fai dende a atención temperá dende os diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención temperá, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que somos os piares que estamos ao redor da familia na atención temperá.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención temperá, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses, pero a verdade é que a xente cando pensa en atención temperá ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención temperá é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención temperá, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención temperá é que recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hay un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
1: Eso, hay dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hay máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, o sea, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención temperá. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención temperá e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención temperá.
0: Pues esto é importante, por eso falamos de esa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, ¿no? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. ¿Qué crees que importante para tocar, que non se pode esquecer, pues algún tema que vedes cada día? ¿Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas a Creemos que vaya a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tuviera un espacio en el que poder ser, que pudiera ser conciliador para ellos, que pudieran dejar a sus hijos o a sus hijas mientras pueden disfrutar da jornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas, ¿eh?
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas. La verdad que estamos muy muy contentas coa acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar no na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno, desenvolvemento ou que teña risco de padecelo, que isto tamén hai que contemplalo, non?
1: Sí, a parte de prevención é moi moi importante, o que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se necesite, para que se chegue o antes posible, porque ao final, canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado. Será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí. Será a primeira vez que nos pomos públicamente para ofrecer isto. Sí que é algo que estaba na nosa mente dende o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, despois de isto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pues, realizar e apoyar con este servizo, hai que aproveitar, ¿verdad? Que son pues, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar especialistas, de encamiñar un pouco pues, ao pequeno ou á pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non falan, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vai a xeralizarse moitísimo antes, que os obxectivos se poidan acadar moitísimo antes.
0: Bueno, pois que máis podemos aportar? Que acudan vostedes que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, e que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, e que ir a chegarse ao Pazo de Besada e a escoitar os diferentes profesionais ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan e que teremos un sábado moi moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Moitísimas gracias por estar con nos. Sorte, que salga todo de maravilla, Sonia, e ata pronto.
1: Moitísimas gracias a vos. Moitísimas gracias. Igualmente. Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Formación Profesional de Galicia. Conselleiro, que tal? Como está? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Non sei se un pouco máis aliviado agora que chegan xa as vacacións para os alumnos, os profesores de profesoras, para a educación en xeral en Galicia.
1: Bueno, en a educación sempre digo que non para no verán. Temos agora as oposicións, despois temos tamén unha batería moi forte de obras que hai que facer, e xa, tirando a mediados, finais de agosto, volvemos a traballar para que se inicie o curso con toda a normalidade. É un sistema pois moi amplo, moi grande, e bueno, hai moi poucos momentos de relax, pero bueno, é algo que deiximos e que facemos con moito gusto.
0: Falamos nestes días moitísimo da PAU, non só polas datas, senón tamén porque foi unha etapa complexa debido a eses erros que se detectaron nas probas este ano e que levaron a que a Xunta insistira, de feito, bueno, pois aprobara xa no Consello da Xunta ese plan para que a Consellería de Educación teña unha maior implicación, unha maior intervención na elaboración e no desenvolvemento da proba de acceso á universidade. Por que entenden vostedes que é preciso esta maior implicación?
1: Bueno, a Administración Autonómica o que quere axudar e quere axudar fundamentalmente a partir do, pois, do traballo tamén dos profesores de secundaria en que as probas teñan, pois, digamos, sexan máis xustas, minimizar os errores, cando xulen esos errores, intentar correxidos, encauzados dun xeito absolutamente protocolizado e transparente, e tamén homoxenizar co resto de España. E me vou explicar porque dá a sensación, se pode pensar que isto é unha reacción aos sucesos pois deste curso en concreto, desta prova en concreto, non? Pois non é así. É dicir, dende faz algún tempo habíamos aberto os traballos para elaborar unha nova orden para poder facer que a nosa selectividade, que a nosa PAU fose máis homoxénea ao conxunto de España. Eso lo vamos dicindo moito tempo, no senso de que necesitamos unha PAU común, unha PAU homoxénea, para evitar as diferencias que hai entre as comunidades autónomas, né? E plantexábamos pois un cambio no modelo actual, na estructura actual, para intentar homoxenizar con outras comunidades autónomas e que as debilidades que temos en Galicia respecto a outras comunidades autónomas, pois non prexudiquen o noso alumnado. Aquí o máis importante son os alumnos, non? Non prexudiquen os nosos alumnos e non haya desigualdades para o acceso á universidade. E
0: perdón,
1: me explico
0: perdón que lle interrumpa, conselleiro. Isto quere dicir que a proba tería que ser máis sinxela? O digo porque levamos anos escoitando que as probas en Galicia son máis difíciles, que isto fai que, ou que son máis sinxelas noutras comunidades, se queremos dicilo así, e que isto fai que os alumnos galegos teñan menos oportunidades. A proba vai ser máis sinxela?
1: Máis homoxéneas.
0: En que sentido?
1: No sentido de que deben ter pois estruturas e criterios homologables ao resto das comunidades autónomas. Hai unha evidencia. É dicir, isto é moi complexo de explicar, porque son moi diferentes pasos que están entrelazados. Non hai unha evidencia que os alumnos galegos, que son dos millores de España, cando se fan análises comparativos ou estudios comparativos entre outras comunidades autónomas, tanto a nivel nacional como internacional, pois estamos en PISA, somos os primeiros de ciencias, os primeiros en inglés, sempre estamos por riba da media e sempre nos postos de liderazgo no resto de competencias que se evalúan, e sin embargo, cando se falla PAU, estamos moi por debaixo, porque outras comunidades autónomas, si se quede, pois fan o examen pois máis sencillo, e eso lle posibilita pois superar os galegos e xenera unha desigualdade, non? Que perxudica aos alumnos galegos. Pois ben, isto xa estábamos traballando en Edo porque ellos temos demandado ao Ministerio en moitísimas ocasións, e o Ministerio, de modo resumido, non fai nin caso. Como se escoitara chover, como se die habitualmente, non? E por eso decidimos, despois de moito tempo demandando unha proba homoxénea, unha proba o máis común posible, comenzar esta liña de traballo para facer a nosa proba máis homoxénea. É certo que isto coincideu coas últimas probas que se celebraron fai uns días e que detectamos que nos grupos de traballo que confeccionan os exámenes de cada unha das asignaturas, hai unha serie de deficiencias organizativas, non en todos, pero en algúns deles, que é necesario encauzar. Algúns funcionan perfectamente e outros teñen funcionamentos pois que, como acabamos de ver, levan a errores que tamén perxudican notablemente a nosos alumnos. E o que queremos homogeneizar é unha serie de aspectos e estender a todos os grupos. Uno dos máis importantes é a participación dos profesores de medias. Por qué? Porque son os que mellor coñecen os currículos que de bacharelato. Antes, os exámenes eran postos maiormente por profesores universitarios que descoñecen ou coñecen menos, obviamente, por razas lógicas, os currículos de bacharelato. Pois o que queremos é que haya unha corresponsabilidade entre os profesores universitarios e os profesores non universitarios, que son os que imparten e mellor coñecen o currículo, non? Queremos tamén que as probas se fagan mediante o que se denomina un banco de exercicios. Que quere dicir un banco de exercicios? Os membros de cada grupo de traballo, un deles ten que facer o exame e outro ten que evaluarlo, e despois depositado nun banco para que se eche posteriormente o director do grupo, que en selecciona de un número moi elevado de exercicios o que cae no exame. Isto é algo que se fai en xa nas oposicións de educación, ou se fai tamén no MIR. É dicir, é un sistema moi testado e queremos homoxenizado para evitar os errores. E tamén queremos que cando xulda algún error, porque sempre pode haber algún problema, ter un sistema que non o permita encauzar e resolver dun xeito rápido e transparente, sin xenerar pois as problemáticas que topamos este ano. En definitiva, queremos unha maior participación do profesorado de secundaria, queremos unha maior homoxenización con outras comunidades autónomas, queremos tamén unha maior seguridade cando xulda algún tipo de problemática e queremos que sexa pois máis xusta para o alumnado galego. E todo ello pois é unha orden que xa tiñemos avanzado antes desta cuestión conjuntural. Temos agora, dentro de moi poucos días, unha reunión coas universidades, cos rectores, para encauzar
0: este... Quería preguntarle, se tivera vostede oportunidade nestes días, despois de todo o que pasou, de falar cos reitores, porque emitiron un comunicado conxunto no que, bueno, defendían o papel da CIUGA, o papel das universidades, e apuntaba unha cuestión que a mí me gustaría que respostase vostede, conselleiro, o feito de que hai xa tempo que se pediu que houbera unha segunda persoa na elaboración dos exames dende a CIUGA, e os propios reitores nese comunicado din que a Xunta non respondeu.
1: A ver, eu quero ser moi claro nesto último. Bueno, eu, por suposto, que farei co rector nos últimos días, mesmo onte, hoxe vou a falar outra vez de estar con eles en outras accións. Comparten plenamente que é necesario introducir modificacións sen ningún tipo de dúbida para facela máis segura, que temos que ter un traballo colaborativo sen ningún tipo de dúbida, e vamos a ter unha reunión para encauzar todo isto dentro dunhos días, non? E respecto a isto que vostede plantexa, que é un argumento que utilizou o presidente da CIUGA, eu quero dicir que ese argumento foi no ano 2004. Ese documento se enviou por a súa parte no ano 2024. Nada impide na normativa que eso se fixera xa. Da perspectiva xurídica, nada impedía que se fixera xa. De feito, algúns grupos xa o facían, o que pasa que non estaba estandarizado en todos, como ahora queremos que se estandarice en todos. E ademais desta razón xurídica, que nada impedía que se fixera, hai unha razón técnica. Ese escrito dicía que houvese inspectores que fosen quen corrixisen, ou quen revisasen os exámenes antes de facelos. Non hai inspectores sectoriales, non hai un inspector de biología, un inspector de matemáticas ou un inspector de inglés, son xeralistas, é dicir, técnicamente era inviable e xurídicamente nada impedía facer eso. E era un documento que non chegou, digamos, polo conxunto da CIUGA. Co cual é un argumento, pois creo que foi pois moi débil e que non ten máis alá, non ten excesivo sentido, non? En todo caso, o que sí sabemos todos é que é necesario colaborar, competir para facer esta prova que sea máis xusta, que xenere menos estrés nas familias e facer todo dun xeito moito máis homoxéneo.
0: Pues, tal como está o sistema, traballo... o feito de xerar menos estrés nas familias está complicado, entre outras cousas, porque independentemente de como se xa aproba, o feito é que as notas de corte son cada vez máis elevadas, hai moitas familias, moitos alumnos, e mesmo moitos alumnos nos que me incluo, que non entenden por que é preciso ter prácticamente un 14 para entrar en determinadas titulacións.
1: Bueno, porque hai moita demanda das familias, da sociedade, do alumnado en determinadas titulacións, fundamentalmente as sanitarias e algunhas do ámbito STEM, matemáticas, física, etcétera, e tamén hai un incremento pois das calificacións do alumnado. o cual ao final si o sistema educativo pois plantexa X prazas para unha titulación, pois hai unha selección en función ao número de estudantes e as notas que sacan para entrar en esa titulación. Son os números clausos dende sempre. É obvio que iso pois xenera en ocasión moita frustración a persona que se presenta, o mozo ou a moza que se presenta e a familia. Pero iso é inevitable. E despois tamén hai que ter en conta que moitas destas prazas que son as máis demandadas e debido a que temos unha proba, como dixen antes, unha proba diferente ás de outras 17 comunidades autónomas, noutras onde son máis laxos os criterios de corrección, pois o que están facendo é que moitos estudantes de outras comunidades autónomas están vindo a Galicia, pois, entre comillas, perxudicando o noso alumnado, non?
0: Pero volvemos ao mesmo, digo, a proba ten que ser máis sinxela. Queren vostedes que a proba sexa máis fácil?
1: Eu quero que sexa máis homoxénea. Eu quero que un alumno de Lugo ou un alumno de Murcia ou un alumno de Tarragona teñen as mesmas oportunidades e teñen, digamos, os mesmos baremos. E iso non é dicir máis fácil ou máis difícil, é que haya unha maior homoxenidade. E iso llevamos dicindo ao Ministerio centos de veces.
0: O que pensa que é unha
1: cuestión
0: que...
1: non fixo nunca nada. E non llevamos demandando tamén a quen ten que tomar a decisión para que o faga, e o que queremos facer é, bueno, pois, oye, pois vamos a facer, a estandarizar, e xa o están facendo varias comunidades autónomas, e intentar ter un modelo o máis homoxéneo posible. Porque se non temos un modelo homoxéneo, vamos a perpetuar as diferencias. E iso é o que queremos, para que non se perxudiquen o alumnado galego, sobre todo aqueles alumnos que aspiran ás carreiras onde é máis costoso entrar porque exixen unha nota máis alta. E iso ten unha dobre variable, é inxusto educativamente e é inxusto socialmente, desde a perspectiva de que algunhas familias, un xeito absolutamente lícito, pois se non dan entrada nunha carreira desexada, pois a mellor optan por a privada, un xeito absolutamente lícito. E a mellor unha familia sin presente, sin recursos, pois non o pode facer, ou con menos recursos non o pode facer. O cual é unha dobre injusticia. E por iso temos que modificar o sistema para facelo máis homoxéneo, para facelo máis xusto e para que sexa máis igualitario. Porque aquí o máis importante son os alumnos. Non nos esquenzamos nunca que aquí o máis importante é que o alumno sexa xustamente tratado e que o seu esforzo teña unha recompensa xusta e que non haya desigualdades entre os alumnos en función do tipo de examen. Porque en España funciona moi ben o sistema único de acceso. Toda España funciona como un distrito único de acceso. É dicir, a nota que se saca nunha universidade en Cataluña, en Extremadura ou en Asturias, vale para o conxunto de España. Pero, sin embargo, o sistema o sistema único está coxo dunha pata porque hai 17 exámenes diferentes. E aquí que importa máis? Que o exámen sexa feito por autonomía A ou por autonomía B, ou que o exámen sexa xusto o alumnado. Pois pues precisamente o que plantexamos e o que queremos é que sea xusto, e por eso queremos que haya unha maior participación do profesorado de secundaria para que poida, conxuntamente co universitario, facer uns exámenes máis axustados ao que é o currículum de bachillerato.
0: Temos que deixalo aí, que non temos tempo para máis. Agradecemos pues moitísimo, Román Rodríguez.
1: Sinto moito, este é moi complexo,
0: complexo.
1: Ten moitísimas variables.
0: Seguimos falando outro día, conselleiro de Educación. Grazas por estar con nos.
1: Unha gran aperta.
0: Ás 9, continuamos aquí en Radio Voz.
2: Un café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe por unha banda, e por outra banda que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en la que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. Neso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que, gracias aos fondos do 07, do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que, claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a Cogami, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pois, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade é que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte de, pues, de emprego. É todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, cómo todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, en este caso, este ano, o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio por o traballo pola elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables.
0: Moitas
1: gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues, claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues, en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, toda a xunta directiva ten moita experiencia nas bueno, no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que vende moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, bueno, veño de Cogam, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado. Discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Pues nos vamos con esa bitácora de Pemón Bouzas, falando de estrelas, lembrando algunha delas que está agora mesmo pues pasando un mal momento. Pemón Bouzas, que tal, vos días?
1: Hola, vos días. Bueno, días. Para estrelas lugos, ¿no? Porque sí. vaya festas que teñen, ¿no?
0: Maravilloso, y, bueno. Sí.
1: Y qué bonita cidade, en fin. Bueno, vayamos con outras estrelas, porque de Lugo xa falaremos en outro momento. Y, estrelas. Hai que ter estrela e hai que deixar pegada. Non é o mesmo, pero unha cousa pode ir acompañada da outra. Bueno, pois así titulo a bitácora. A que me refiro? Que, por exemplo, xa temos falado aquí en moitas ocasións, Eva, de ter mundo, non? E ter mundo, como os que sabemos o que é ter mundo, pois non é en estar moitísimos sitios de en todas partes, vos low cost ou vos moi caros. Chegar ali, facer un selfie e marchar, como facían os xaponeses hai anos, non? E quero contar unha anécdota. Saía do British Museum en Londres, ás 7 da tarde, no momento que pechaban as portas, e entonces íamos saindo paseniñamente todos os que estiveramos pasando unha xornada enteira dentro dese museo, que require non dunha xornada enteira, sino de moitas e moitas xornadas, non? E baixar as grandes escalinatas que hai da entrada principal, e de repente atasca a cancela da entrada principal, que dá un patio, atasca un autocar, do que baixan pois 60 xaponeses e inmediatamente empezan a facer fotos ta ta ta ta, saltando todos os flashes a esas horas en Londres, sempre nublado. E de repente, cando crees que non vas poder sair porque é unha barreira, como se fueran fotógrafos de prensa pechando toda esa cancela, bueno, agora estes, pero a onde van si o British Museum pecha? No, fixeron as fotos, meteronse no autocar, aquí xa estiven. Xa poden chegar a calquera parte de donde sexan de Xapón e dicir, estiven no British Museum, mira a foto.
0: Sempre acollen de internet.
1: A porta, tiraron a porta, claro. Bueno, pois eso, ter mundo non é iso. Ter mundo é precisamente a aprendizaxe. E para ter mundo non hai que ir a Tokio. Sendo galego, ter mundo pode ser sair de Ourense e ir a Ribeira, ou ser de Baiona e ir a Lugo, ou a Orde Lucos. E aí é encherse desas experiencias, non? Bueno, quero poñer un exemplo diferente, é dicir, pode sair, que che diría eu, pois, de Friol e acabar en Oímbra, na Festa do Pemento. É dicir, por poñer tamén localidades sí. pequenas. Ter mundo é iso de adquirir experiencias e aprender dos demais nos sitios que visitas. Non chegar ali para facer a foto e dicir os 4 tópicos que se din normalmente. Bueno, e ter estrela quizáis tamén sexa un don, non? Quizáis tamén sexa un don. Tamén quero contar unha anécdota, e esta é profesional e tamén vai conmigo, no xeito de que en certa ocasión da miña vida profesional traballei con un dos grandes realizadores de televisión a nivel español, non? Que triunfara xa en televisión española, Fernando Navarrete. Fernando Navarrete, cando eu ia empezar con él a ser o presentador dun programa musical con moitísimas estrelas, non? Incluso se chamaba así. Pois díxome, Pemonti, tranquilo, porque, bueno, se tivera contacto con grandes estrelas da música en outro tipo de programas, non? Pero aí díxome unha frase que non se pode esquecer. Díxome, non vas ter problemas nunca coas grandes estrelas. Esa xente, homes e mulleres que son grandes estrelas, van facilitar o teu traballo, vanse volcar contigo, vanche decir como queres facer as cousas. Si hai algún problemiña, sempre pode ser desa estrela fugaz que aparece, que ten un grandísimo éxito e que empeza a poñer pegas por todo, problemas por aquí, e despois peticións caprichosas, non sabes? Sí,
0: creen exactamente. Que vai xa no contrato.
1: E é como suflé, sube... sí. Pero logo baixa. Bueno, afortunadamente os que conseguiron manterse, pois pasan a ese outro lugar. E eso é ter estrela, o saber aproveitar as oportunidades e manterse aí. E deixar pegada é moito máis que iso, é decir, é trascender de algún xeito, non? É decir, pasas a ser unha persoa no teu ámbito profesional, casi sempre estas cousas son dentro do mundo das artes, pero tamén das ciencias, non? E das humanidades, hai xente que deixa pegada de verdade, que no seu ámbito son verdadeiras estrelas, non? Pero lógicamente asociamos estas palabras co mundo do espectáculo, co mundo das artes, co mundo da música, da cinematografía, incluso dos medios de comunicación, non? Porque normalmente son persoas moi coñecidas no seu ámbito profesional por unha morea importante de seguidores. Agora tamén hai estrelas que tamén son influencers, pero con contidos realmente espectaculares, non? Dos que aprender, non? Porque os hai. E deixar pegada é eso, ese outro paso de trascendencia. Eva, ti sabes que a mí me gusta moito a astronomía, non? Sí, bueno, teño esa querenza, non? Pero se hai un lugar dentro do planeta máis alá da astronomía para admirar as estrelas, sería Hollywood Boulevard, o chamado Paseo da Fama, non? En Los Ángeles, California. Ese paseo, esa ampla avenida, chaman Boulevard precisamente por eso, por ser un paseo da fama, con 4 carrís, 2 en cada sentido, e que en cada beira rúa pois hai estrelas colocadas, non? Digamos que a beira rúa é importante a que está no lado norte desa avenida, na que se atopa o Teatro Chinés, e onde estaba tamén o Kodak Theater, donde o Teatro Kodak leva cada ano o nome do patrocinador, onde se entregan os Óscar, non? E enriba hai un magnífico hotel, do que algún día contarei tamén algunha anécdota, pero as estrelas móvense, non quedan quedas nun sitio. Colocan xa aquí a túa estrela e normalmente sempre preto do Teatro Chinés. E se che colocan unha estrela ali é porque é unha estrela do momento. E, polo tanto, tens que estar na zona, digamos, inicialmente na zona principal. Pero, claro, co paso do tempo chegan outras estrelas que son importantes nese momento. E hai xente a que, se falamos de John Barrymore, por exemplo, igual non sabe de quen estamos falando, e foi un dos grandísimos actores que tanto pasou do cine mudo como ao primeiro cinema sonoro, non? E ese home non abandona a zona principal, porque dos míticos dos comenzos do Star System de Hollywood, non? Do celuloide. E esa xente, bueno, pois ocupa permanentemente, moi pouca xente ocupa permanentemente. Sí, por exemplo, eu tiven, creo que foi na segunda ocasión a que estiven no Paseo da Fama hai moitos anos en Hollywood Boulevard, estiven unas cuantas máis.
0: A fotografía ilustra unha delas.
1: Sí, a fotografía ilustra unha de cando fun precisamente, pero por traballo, ¿no? E entón, alguén me fotografou, non me acordo quen foi, si un produtor ou quen foi, no momento que estaba gravando unha intervención, ao lado vese o Teatro Chinés xusto ali, ¿no? Con moita xente pasando, entrando e saindo, e o que non se ven son imitantes ou imitadores de estrelas que sempre hai disfrazados por ali con papéis de xente fantástica dentro de ese mundo tan infantil que é o estadounidense, non? Que si de Batman, que si de Spider-Man, Spider-Woman, etcétera. Que sempre hai personas deste tipo, xente tocando a guitarra, buscando esas oportunidades, non? E, bueno, de feito, precisamente nesa segunda ocasión que estiven ali, acababa de morrer, xusto cando cheguei a Los Ángeles, acababa de morrer Anthony Quinn, un das grandes figuras do cinema dos anos 60, non? Pero probablemente hoxe, comentas a moita xente quen foi Anthony Quinn, e moi poucos vanche decir que Zorba el griego. Iba a contar o chiste, non? Sobra o grego, non? Pero Zorba el griego, peliculón, que unha impronta impresionante, sobre todo para os europeos que temos unha cultura originalmente mediterránea, tamén atlántica, no noso caso, ¿no? Pero bueno, a cuestión é que xusto diante do Teatro Chinés ocurre, bueno, porque claro, ti podes andar un quilómetro en cada unha das beiras rúas e está plagado de estrelas. Hai 2.800 estrelas no chan de Hollywood Boulevard. Pero que lle pasou a Javier Bardem outro día? Deixou a súa pegada. Eso é o seguinte paso. E que significa deixar a súa pegada, pois? Nun cacho de baldosa a medio facer, porque o cemento está fresco, hai xente que o fai descalza para deixar a pegada dos pés, e hai xente que o fai con zapatos, incluso, por exemplo, os de Marilyn Monroe son zapatos de tacón, zapatiños pequeniños, con a plataforma de diante minúscula, e co buratiño de ese, do tacón, probablemente de 14 centímetros, e non sei que, toda guapa ali. Pero ali están tamén con zapatos que semellaban botas de cowboy, as pegadas están as pegadas de Clint Eastwood, as de John Barrymore, bueno, e de unha morea de xente importante dentro do mundo do cine. Cantas baldosas de cemento con pegadas hai que todas están colocadas nesa pequena plazoleta que hai diante do Teatro Chinés, o lugar onde se fan as grandes premiers, é dicir, os estreos mundiais de películas que van a ser estratosféricas en todo o mundo, Teatro Chinés, pois 200 nada máis. E resulta que Javier Bardem é unha desas figuras. Polo tanto, algo ten. Polo tanto, algo ten que varios actores de renome mundial de grandísimas películas falaran e o alabaran durante o acto de deixar pegada, de trascender moitísimo máis dentro do mundo do espectáculo, ¿no? Ter estrela significa que eres... Tes un recoñecemento como grandísimo actor, como grandísima actriz, pero tamén hai estrelas para outras habilidades artísticas. Por exemplo, se hai unha cámara de cine das antigas, eres unha estrela de cine. Se hai un micrófono, pode ser un cantante. Se hai un instrumento musical, ou pode definirte como director de orquesta, como o compositor de bandas sonoras, etc. E incluso se hai serpentín, gorrito de estos de festa, que ao mellor eres humorista. Toda esta xente ten cabida dentro dese espectáculo porque se foron sumando e tendo en conta que nós tamén temos dereito, tamén participamos en películas ou non, pero bueno, a mí solamente fixemos unha, pero somos la de Dios es Cristo falando en plata a nivel mundial dentro do mundo do espectáculo. Por eso aí hai grandes músicos, grandes artistas. E quero poñer algúns exemplos porque hai moi poucos españois, non? Como actores, o primeiro que vou decir, estou absolutamente seguro de que moi pouca xente o coñece ou sabe que existiu. Chámase Toni Moreno. Toni Moreno é un madrileño, ou era, que xa faleceu, que foi un dos grandes galáns, unha das megaestrelas do cinema mudo. E, porén, sin embargo, a súa estrela foi entregada ou foi recoñecido o seu talento en 1960. Xa se levaban 40 anos, casi 35 anos de cine sonoro, ¿no? Pero vaya recoñecemento. Ese foi o primeiro actor barra actriz español en ter unha estrela, ¿no? Sempre pensei que Fernando Rey tería unha estrela en Hollywood, e non a tiña, e botón falta, porque eu teño unha querenza por ese...
0: Por lo que ves, estamos
1: gran
0: a tempo,
1: actor galego, ¿no? Sí. Ainda se está a tempo, porque claro. Creo que foron poucos a título póstumo, poucas as estrelas a título póstumo, normalmente están presentes ali. Pero despois de Toni Moreno, cal foi o primeiro actor que tivo unha estrela en Hollywood? Antonio Banderas. Quen foi a seguinte actriz, a primeira actriz que tivo española que tivo estrela? Penélope Cruz. ¿Quién fue el siguiente actor en Terestrela? Javier Bardem. Quedan familia. A mitad de quedan en familia. Pero a primera persona que deja pegada es precisamente Javier Bardem. Sin embargo, hay más estrelas con nombres peninsulares. Xavier Cugat, un dos grandes músicos, directores de orquesta, compositores de grandes bandas sonoras, sobre todo de comedias hollywoodienses. Xavier Cugat, este catalán, ten 4 estrelas no Paseo da Fama. Actor, porque participó en 80 películas, casi sempre dirixindo unha orquesta dentro da película, porque eran comedias musicais, pero con frase, intervindo de cando en vez, como compositor, como músico, como director de orquesta, e, bueno, 4 estrelas. Pero que despois aparece, bueno, ten estrela, empezando polo final, saltándome un poquinho calquera orden, José Iturbi, me parece que foi un, bueno, non, me parece, sei, que foi un grandísimo pianista e director de orquesta con bandas sonoras para moitísimas películas dos anos 40 en Hollywood, non? Julio Iglesias ten estrela. Alejandro Sanz ten estrela. Bueno, e sin embargo, non ten estrela para que vexamos o nivel importante que é ser recoñecido con esa estrela. Bonnie Tyler. Ay, como me lembro de Bonnie Tyler estes días, que o está pasando tan mal, ¿no? Que tivo ese derrame. Creo que estaba actuando en Portugal, me parece.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Está ingresada.
1: Está ingresada en Portugal porque
0: problema intestinal, en coma.
1: Sí, coma inducido, precisamente para que se recuperara todo o que pudera. Despertou do coma, pero teño entendido que as cousas non pintan demasiado ben, ¿no?
0: Anularon toda a xera veraniega, pero claro, Teñen esperanzas a de outubre.
1: Claro, a ver, pois agardemos, porque, por exemplo, bueno, é un artista que lle teño particular cariño, aparte de que porque sei que ven moitísimo a Galicia, sí. Actúa moitas festas, incluso foi contratada para festas privadas, que sei, non? Teño constancia. Pero era, sendo unha superestrela tamén, bueno, era unha muller desas que decía, que me decía Fernando Navarrete, ollo, as grandes estrelas non che van dar ningún problema, todo o contrario. E estivo en programas que eu presentei en varias ocasións. E se entrega, e é cariñosa, e é tremendamente amable con todo o equipo dos programas nos que participa, e dos espectáculos nos que participa. Por eso quero ter un cariño con ela, non lembrala aquí. E teño unha anécdota que tres ou 4 semanas despois de que ela estivera nun programa que eu presentaba, eu estaba en Carnaby Street, paseando por esa rúa do barrio do Soho, mítico barrio dos roqueiros londinenses, e de repente escoito que me chaman, non? E xiro a cabeza e era ela que estaba con unha amiga, claro, recoñeceume porque estivera conmigo hai pouco tempo e a mellor xa tiña xa na súa casa pues, unha copia do programa e todas estas historias e bueno, e entonces acabamos tomando unha pinta de cervexa en Carnaby Street, ali nos Soho, nun dos famosos pubs daquel lugar, ¿no? E é unha muller que ten cancións que foron incluso readaptadas con letra galega, non? Con traducións absolutamente libres, como Itzahare, non? Bueno, pois, por exemplo, na Festa da Dorna de Ribeira, pois hai unha adaptación maravillosa desa canción de Bonnie Tyler, non? Personaxe querido. E hai milleiros e milleiros de persoas e de grandísimos artistas que non teñen estrela. Solamente hai 2.800 estrelas en Hollywood Boulevard. E se me dá tempo nun minuto, contoche como se teñen as estrelas. Porque un pode ser unha estrela e non ter estrela, Bonnie Tyler. As estrelas están ali, aí está Bonnie Tyler cantando, están ali porque hai algún tipo de asociación, grupo de fans, apoyado por algún tipo de lobby porque moveron os fíos, que son, se convértense nos teus patrocinadores, nos patrocinadores de esa estrela. E entón artellan todo para que a estructura que entrega esas estrelas acepte esa proposta, pagando, eso págase, o único que non paga aí é a estrela, porque é unha homenaxe a esa estrela, ¿no? E entón organizase o acto con fotógrafos, prensa e xente que intervén no acto facendo loubanzas de esa estrela que se recoñece en ese momento. No outro caso, no das pegadas, eso vai moitísimo máis alá, porque xa un recoñecemento profesional que solamente 200 actores e actrices teñen, sí, na historia do celuloide.
0: Personalizadas.
1: Escoitemos un poquinho esta canción.
0: Sí, a ver, a ver.

0: Es que emociona, sabiendo
1: emociona
0: cómo está.
1: Esa claro forza que tivo sempre na voz, ese xeito tan personal de interpretar cancións de outros artistas que, bueno, pois que a elevaron tanto, sendo unha persoa, como dixen antes, entrañable, non é de bo trato. Estrelas tamén son, e tamén as hai, nos medios de comunicación. Estrelas hai nas na prensa escrita, na radio e na televisión. E son esas que deixaron pegada e que nos emocionaron e que, polo tanto, forman parte das nosas vidas, ¿no? É dicir, esas son as estrelas, a xente que trascende, pero fundamentalmente no mundo do celuloide, do espectáculo, do Star System. Unha maravilla.
0: Con la bitácora de Pemón Bouzas, con este recuerdo homenaje radiofónico para que se mellore canto antes a Bonnie Tyler. Gracias, Pemón.
1: Gracias,
0: a vindeira semana máis. Sonia Rodríguez, Antía Díaz e todos vostedes, claro. Como a sempre, a outro lado de Camaña.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Xoves, 18 de xuño. Temos ceos cubertos, brete más costeiras, temperaturas que hoxe, bueno, podrían ser algo máis baixas precisamente por ter os ceos cubertos que en xornadas anteriores. Veremos que nos conta Meteo Galicia cando conectemos con eles sobre como vai evolucionar esta xornada de Xoves. En calquera caso, xa saben que poden visitar hoxe Xoves as feiras tanto de Vimianzo como de Carballo. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que Carballo se prepara para mover algúns marcos. Haberá que facer modificacións puntuais no plan de ordenación municipal. Será a 13ª vez que se toque o pexón dende que está en vigor. Nesta ocasión, trátase de corregir estreiteces, axustaránse puntualmente as aliñacións dos núcleos rurais do Añón de Berto, a Cances da Vila, a Igrexa en Entre Cruces, Xoane, Outeiro en Lema, Arnados e Castelo en Vilela. Correxiranse determinadas lindes que non están correctas. Ademais disto, vanse delimitar dous núcleos que tamén van no anterior apartado, Xoane e a Igrexa. O dito, moveranse algúns marcos, non debería ter maiores consecuencias para as 1000 persoas que viven nestes núcleos, salvo que en algúns casos haberá nova calificación de parcelas. Estes cambios non serán inmediatos, nin moito menos, xa que modificar estas normas é, por norma xeral, un trámite que leva o seu tempo. 12, 2 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves.

tema co que abrimos o programa de hoxe, Carballo axusta as liñas en 8 lugares e delimita 2 deles. En marcha unha nova modificación do plan xeral que afecta á zona rural. Medio Ambiente destina 2,5 millóns á restauración da Lagoa de Traba, así o anunciaba a Xunta a través do departamento de Ángeles Vázquez. Absolven a Pedrito de ferir dun disparo a un xoven en Carballo. Un xulgado do penal si condena en primeira instancia a outro investigado cunha multa por un delito leve de lesións.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 18 de xuño son as 12, case 4 minutos. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. E parte desa actualidade pasa pola absolución en primeira instancia de Pedro López Añón, máis coñecido entre as forzas do Orde Carballés por Pedrito. A titular da Praza 4 da Sección Penal do Tribunal de Instancia da Coruña absolveu de dous delitos, lesións con instrumento perigoso e tenencia ilícita de armas cortas. Por outra banda, sentencia ao tamén acusado José María Otero Rojo por un delito leve de lesións cunha multa de 180 euros e indemnización de 120. Os feitos enxuiciados datan do 1 de maio de 2024, unha pelexa na que participaron máis de 30 persoas no barrio do Sisto de Carballo, en a que José María Otero acababa ferido nun brazo como consecuencia dun disparo cunha pistola. A arma nunca foi localizada e non quedou acreditado que fora Pedrito quen fixera o disparo. Ante esta sentenza cabe recurso de apelación.

A Xunta de Galicia destinará 2,5 millóns de euros a un proxecto integral de restauración ambiental da Lagoa de Traba en Laxe a executar entre o 2027 e o 2028. Así o anunciaba a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez durante unha visita á zona húmeda na que se vai a actuar, na que tamén estivo acompañada polo alcalde Francisco Charlín.

Inditex terá na súa planta de loxística do polígono industrial de Alaracho un dos maiores complexos fotovoltaicos da zona para uso propio fundamentalmente, pero con venda de excedentes para cando haxa a través da rede que o concello ten hidroeléctrica da Alaracha. A Consellería de Medio Ambiente xa adiantaba a semana pasada que concedía autorización a esta instalación industrial, cuxas características máis en detalle acaban de ser publicadas no Diario Oficial de Galicia. A inversión será de 2.650.000 euros.

A Xunta tramita xa a primeira solicitude de concesión administrativa para ocupar unha parte do dominio público marítimo terrestre para a posta en valor do muíño de Mareas de Cereixo en Vimianzo. Trátase dun elemento incluído no catálogo de bens de valor cultural no litoral de Galicia, no que o Concello de Vimianzo ten previsto implantar un novo uso como museo etnográfico. Así se recolle no acordo publicado onte no Diario Oficial de Galicia polo Servizo de Litoral da Coruña da Consellería de Medio Ambiente para informar do inicio do procedimento de información pública da solicitude municipal.

0: A Xunta de Galicia concede o Concello de Laracha un préstamo de 150.000 euros libre de intereses para acometer accións de mellora no entorno do Colexio Otero Pedrallo. O alcalde José Manuel López Varela firmaba onte en San Caetano o convenio de colaboración xunto á Conselleira de Vivenda, Planificación de Infraestructuras. Tamén estaba presente o secretario xeral técnico da Consellería.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Este domingo haberá unha reunión veciñal en Soandres para tratar sobre a situación na que estamos con ese proxecto de planta de biogás en Soandres, no Concello da Laracha. Será no monasterio. Imos falar con Marisol Gómez da plataforma Stop Biogás a Laracha para saber como estamos a estas alturas con respecto a este proxecto. Marisol, que tal, como estamos?
2: Hola, bo día.
0: Reunión importante, bueno, son todas, ¿no? Porque a fin de contas hai que poñer ao día a veciñanza.
2: Sí, sí, claro, ademais agora é como, o sea, como rematamos un momento, estamos noutro que tamén non deixa de ser moi importante, porque, claro, agora as alegacións que xa están entregadas, pois non sabemos, nadie nos sabe decir o tempo de espera. E daquela, pois, bueno, nos estamos preocupados porque bueno, a xente en xeral, pois, claro, é como que xa, bueno, pois agora igual hai que esperar sin máis. E nos, claro, queremos esperar, pero queremos seguir aí significándonos, que a xente sepa o importante que é que nos sigan vendo, que nos sigan visualizando, que sigamos pois chegando, intentando chegar a todos os sitios que nos poidan dar voz, peleando para que sepan que estamos aí, que nos opoñemos realmente a este proxecto. O sea, non nos opoñemos ao biogás, nos opoñémonos a esta ubicación. Entón é moi importante que a xente sepa e que nós que sigamos pelexando.
0: Claro, claro. Certo que o prazo para presentar a alegación xa remataba. Non sei se cantas alegacións se recolleron ao final.
2: Pois recolleronse, pois nos casi 7.000 eran, ahora non claro. Tiña aquí o dato concreto, pero eran 6.000, sobre 6.900, o sea, aí estábamos nos 7.000. Nós seguimos peleando, nós agora, pois, constituímos unha... Bueno, xa ímolo a falar o domingo, pero, bueno, xa anunciamos un pouco unha asociación, porque, bueno, é que tamén unha ferramenta para intentar tamén ter un pouquinho máis de apoio. A xente... pois quer axudar, nós, pois claro, temos que intentar por recabar todos os apoios posibles, ideas, e traballar xa de outra maneira, non? Traballar xa de outra maneira, temos pensado chegar á xente, pois organizar, por exemplo, claro, Soandres, bueno, estamos falando de Soandres, pero isto ocupa moito máis que Soandres.
0: Claro, aí quería chegar eu, porque falamos de máis de 7.000 alegacións chegadas, non solamente de Soandres,
2: claro,
0: do entorno,
2: claro,
0: onde se está prevista facer esta planta de biogás, sino que xa o comentábamos no seu día, concellos limítrofes, toda a comarca de Bergantiños, claro, isto vai bastante máis aló, efectivamente, sí.
2: Isto vai moito máis alá, entón nós, claro, nós, o sea, agora convidamos o domingo para que a veciñanza veña e falar, que nos falen, que nos mostren as súas inquedanzas, que nos den ideas, bueno, entre todos intentar sempre chegar a ter nos os mellores argumentos para que esta planta non poida sair adiante. Precisamente esa reunión é para eso, é para falar ya a xente toda, que queira vir, asociacións, todo, bueno, xa dixemos, para decirles que estamos noutro momento e que nós imos a seguir peleando. De feito, bueno, onte, pois, acudimos ao Concello, que tiñamos unha cita concertada tamén con o noso alcalde, bueno, tamén xa dixemos que vamos a ir o luns, bueno, pois temos unha cita para ir a Santiago, Porque, bueno, nós sempre dixemos que queremos falar con todos os grupos políticos. Nós o que queremos é que nos den pautas, é que nos den vías para poder chegar a que non nos poñan a planta. Entón, vamos a ir a falar co Grupo Popular, e vai nos acompañar tamén o noso alcalde. Uh-huh. Non sei se alguna persoa máis, creo que dixo que igual iba, non sei se outro concelleiro, pero bueno, o noso alcalde sí que vai a estar, ¿no? Uh-huh. Pois vamos a intentar, pois eso, recabar todos os apoios e incidir sobre todo donde vai a planta, a distancia que temos das casas. Antes falábamos ali no concello, no que está ahora funcionando como concello. Sí. O sea, é que hai casas que son a 200 metros, o sea, nin 300. Sí. E despois, a toda a xente que implica, porque temos unha... O sea, bueno, xa habíamos feito como un mapa, con un quilómetro, dos quilómetros, tres quilómetros, somos un montón de afectados. E logo despois, o río. O río que sigue sendo un eixe catalizador de toda a comarca de Bergantiños. Sí. O río que ahora, calquera que poida pasar por ali, pode ver que leva moi pouquinha auga, moi pouca, agora, de aquí para adiante, vai a levar menos. E que a cantidad de vertido que vai haber a ese río, o sea, como xa o di a propia empresa, pois nos, o sea, claro, dinos, teñen unhas, non me sale ahora a palabra, perdón, bueno, para depurar,
0: unha depuradora maravillosa,
2: maravillosísima, vale, poñamos na base que é maravillosísima, pero temos que ter en conta que aí hai residuos moi peligrosos, como eles mesmos os din. Entón, que vai a verter polo río abaixo?
0: Claro.
2: Esa auga que sal de aí, o sea, esa auga, bueno, pois esa auga, por moi depurada que vaya, aí, pois pode haber metales pesados, pode haber moitos problemas, que nós decimos que é algo que teñen que mirar con lupa. Porque estamos falando de miles de persoas bebendo esa agua.
0: Sí, sí, sí. Por todo isto se protesta, non se quere, primeiro por a cercanía das casas, despois porque afecta ao resto dos veciños, xa vamos a solamente nomear os olores deses camións transitando por determinados puntos, despois ese perigo que representa que estea tan pegada ao río Anllóns, nada máis e nada menos, que é o río que vertebra toda a comarca de Bergantiños. Por todo isto se protesta. E hai unha cita este domingo, como decíamos, será no monasterio de Soandres, ás 5:30 da tarde, se non teño mal apuntado,
2: sí,
0: non, Marisol?
2: Sí, ás 5:30 da tarde, si vai nos a coincidir co fútbol de España, que non nos dimos conta, que hace. Pero bueno, esperemos que a xente veña e que acuda. Por lo menos que manden algún representante, se hai futboleros na casa ou futboleras, que manden algún representante para asistir á reunión, vale? Queremos dar as gracias a todos, e darvos as gracias aos medios e a todos por darnos voz para que sigamos aí estando e que a xente sepa que

0: como decíamos, será no monasterio de San Andrés. A las 5:30 de la tarde, si no tengo mal apuntado,
1: sí,
0: ¿no, Marisol?
1: A las 5:30 de la tarde, si vamos a coincidir con fútbol de España, que no nos dimos cuenta. ¿Qué hace? Pero bueno, esperemos que a gente veña y que, bueno, pues que acuda. Por lo menos que manden algún representante. Si hay futboleros en la casa o futboleras, que manden algún representante para asistir a la reunión, ¿vale? Bueno, pues eso. Queremos dar las gracias a todos. Bueno, dar las gracias a los medios y a todos por darnos voz para que sigamos ahí estando y que a gente sepa que ahí seguimos peleando y ahí estaremos, ¿vale?
0: Bueno, pues quedámonos con todo esto. Esta reunión, 5:30 de la tarde, en Monasterio de São Andrés, para poner ao día sobre cómo está a situación, tamén para recoller propostas, tamén para definir as vindeiras accións que se poden levar a cabo, que non o dixemos, pero efectivamente, así é. Será a presentación oficial, como dicía Marisol, da asociación creada para loitar contra este
1: proceso. Temos a asociación aí para poñendo en marcha, para que sea unha ferramenta máis para nos poder recabar apoios e axudas e o que nos faga falta, porque o camiño pode ser longo e costoso, ademais, porque todo hai que dicilo, vale? Pois así.
0: Bueno, pues esa cita, este domingo. Marisol, grazas por acompañarme unha vez máis.
1: Bueno, pues gracias a vos. Veña, un saludo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Pois xa non lo avanzaban onte os compañeros de Meteo Galicia. Hoxe iba a tardar algo máis en abrir o ceo a estas alturas, e vendo como temos agora mesmo na capital de Bergantiños. Joel Cid, a final, abrirá ou non abrirá? Que tal, como estás?
3: Hola, moi bo día.
0: Temos ceos cubertos, había néboas tamén. Como vai evolucionar esta xornada de xoves?
3: Sí, seguimos esta xornada de xoves como en días pasados. Seguimos con esa brete mal costeira que está adentrándose incluso a zonas do interior, en a zona de Bergantiños, por tanto un ambiente húmido, bastante nube baixa. A tendencia que co transcurso da mañá, especialmente pola tarde, eses ceos van abrindo, por momentos quedará o ceo bastante aberto, aunque a brete mar non estará moi longe do litoral, por tanto, en cualquier momento da tarde podense novamente adentrarse. Os ventos hoxe soprou moi frousos, de componente norte, temperaturas en descenso, debido a tanta brétima, tanta nube baixa, máximas que están en torno aos 22, 23 graus.
0: E mañá, que temos que esperar?
3: Pois mañá, venres, día semellante. Seguimos coas brétimas, costeiras, por tanto, comenzaremos o día con moita nube baixa, moita humidade, co transcurso do día irán eses ceos abrindo, quedará unha tarde en sal de ceos alterándonos cos claros, por momentos o ceo bastante aberto. O vento mañá xa será do sur-suroeste, será frouxo, temperaturas e moitos cambios, máximas en torno aos 20, 21 graus.
0: Estado do mar?
3: Pois no estado do mar non temos ningún aviso, Vicente, temos o vento hoxe do norte-nordeste, será frouxo, un refacho moderado, mañá xa será do sur-suroeste. O único no mar, hai que ter conta esa brete masa que reducirían e bastante visibilidade.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Joel, que teñades moi bo día en Meteo Galicia. Escoitámonos mañá. Chao.
3: Gracias a ti, un saludo, moi bo día.
0: Doce, 19 minutos do mediodía, a esta hora iba a decir que pasábamos por Aspaver, pero no, temos unha representación de Aspaver aquí nos estudios de Radio Voz en Carballo. Hoxe podíamos ver dentro da Voz de Galicia ese especial da FP e podíamos ver formación adaptada ás persoas con discapacidade. Dende 2019 o Centro Especial de Emprego Aspaver de Carballo formou a 20 persoas grazas aos programas de formación profesional dual adaptada. E disto, precisamente, imos falar con Marisol Seijas Sousa. Que tal? Benvida. Como estamos, Marisol?
4: Hola, bons días a todos.
0: Con Carmen María Fraga. Que tal?
5: Hola, bons días.
0: E con Sheila Novo Puñal. Que tal, Sheila?
6: Hola, buenos días. Muy bien.
0: Formadoras, estudanta. ¿Sí?
6: Sí.
0: Bueno, pois imos falar precisamente de todo isto con bolas tres. O primeiro que queremos que nos comentedes é que é exactamente a FP dual adaptada e a quen vai dirixida.
5: Pois mira, a formación dual adaptada...

0: adaptada é unha variante da formación profesional tradicional, pero unha alternativa moito máis inclusiva, a cal facilita a entrada ao mundo laboral a todas aquelas persoas, tanto xóvenes como adultas, que o necesiten. Tamén é unha moi boa alternativa para aqueles mozos que intentaron cursar un FP tradicional, pero tiveron dificultades para alcanzar obxectivos. Xa que, bueno, este programa vai dirixido a aquelas persoas maiores de 16 anos e sin límite máximo de idade, pero que teñan recoñecido un grado de discapacidade igual ou superior ao 33%. E, bueno, podemos decir tamén que este modelo ten unha duración de 3 anos na que se combina unha formación teórica impartida nun centro formativo coa aprendizaxe práctica en contornas reais de traballo. E tamén é importante resaltar que todos os nosos alumnos contan desde o seu inicio con un contrato de formación en alternancia, o que quere decir que teñen a súa remuneración e co súa correspondente cotización á Seguridade Social.
1: Cal é a cualificación que se obtén?
0: Pois, unha vez rematado o programa, permítese obter unha acreditación profesional oficial de nivel 1, a cal está expedida pola Xunta de Galicia, e tamén coa posibilidade de acceder a unha cualificación superior de nivel 2.
1: Bueno, titulación oficial.
0: Sí.
1: Cal é a metodoloxía que empregamos no centro?
2: Pois a nosa metodoloxía está baseada en varios principios. É unha metodoloxía activa, flexible, participativa, donde hai unha atención individualizada, adaptando os contidos e o material didáctico, sempre aportando os apoios que se precisen e respetando sempre o ritmo de aprendizaxe, as capacidades e as necesidades de cada participante. O noso método ven a ser aprender a facer facendo. Isto que quer dicir? Pois o que se trata é de facilitar a adquisición progresiva da autonomía persoal, tanto en hábitos laborales como en habilidades sociolaborais, dotando o alumno de recursos para o desarrollo integral da persoa. Consideramos que isto é moi importante.
1: Sí, sin duda. E cales son os apoios que se dan na incorporación ao posto de traballo?
2: Pois os apoios é desde o inicio, desde o reforzo de forma continua, tanto na fase de incorporación ao posto de traballo como na súa progresión nas diferentes dinámicas ao posto, contribuindo sempre, na medida do posible, á superación de barreiras e dificultades que poidan xurdir, que a finalidade de manter o posto, que é fundamental, é un dos objetivos fundamentales deste modelo.
1: Bueno, levamos dende 2019, vale, con FP dual adaptada. Imonos ao curso anterior. Cales foron os resultados da FP dual do curso pasado?
2: Sí, pois a verdade é que estamos super orgullosos porque na primeira edición, que comenzou no 2019 ata 2023, Aspaver acadou o 80% da inserción laboral. Formáronse 10 alumnos, 4 deles actualmente siguen mantendo o posto en empresas ordinarias, 4 deles incorporáronse ao Centro Especial de Emprego.
1: Como se dou o paso para comezar ca FP dual en Aspaver?
0: Pois mira, o modelo de FP dual adaptada nace no 2015 nas Illas Baleares e chega aquí a Galicia no 2019 como un programa piloto financiado pola Consellería de Emprego da Xunta de Galicia e gracias á colaboración entre 4 centros de atención á discapacidade, entre eles Aspaver. Ainda que actualmente xa hai 6 centros que están involucrados, dándolle unha oportunidade formativa e laboral a un total de 90 aprendices e en varias especialidades, na modalidade de limpieza, xardinería, comercio, restauración e administración. Non é unha sola modalidade.
1: Vale.
0: Aquí en Aspaver temos a modalidade de limpieza.
1: Vale. Ainda non falamos de prazos de matrícula e cousas destas.
0: Pois mira, os prazos de matrícula van un pouquiño en relación a cando se acaba un programa. Unha vez se acaba, temos que esperar tema burocrático, esperar a que se inicie o siguiente. Non depende máis de nós como Aspaver, senón de que nos den a opción de poder iniciar o siguiente curso.
1: Canto tempo se calcula, máis ou menos? Difícil, non, isto?
2: Sí, isto é difícil. A ver, realmente, nos esta edición remata en xaneiro de 2027 e isto, pois, nunca sabemos con seguridade cando é o inicio da siguiente edición. Que se trata de que cada vez se aproxime máis a FP ordinaria, que teña, pois, unha fecha xa establecida e que se manteña ao largo das edicións.
1: Claro. Bueno, Sheila Novo está moi caladiña. Sheila, que tal? Como estás?
3: Pues ya muy bien, escuchándolas a ellas.
1: Bueno, eu quero que me contes como foi a túa experiencia en Dual e que é o que che gustaría facer o remate.
3: Pues la verdad que mi experiencia en Dual a tal hora para mí es como otra una experiencia nueva, porque es como cada día aprendemos cosas nuevas, módulos nuevos y también, por ejemplo, los viernes, que normalmente es lo que normalmente lo solemos hacer, pues tenemos una dinámica, por ejemplo, de la semana. Por ejemplo, si tuvimos algún conflicto, pues también lo decimos y tal. Y pues yo en un futuro pues me veo como... A mí lo que me gusta son, por ejemplo, los animales y los niños.
1: Mm. Bueno, pues por ahí puede andar o teu futuro, ¿no? Con esas cousas.
3: A ver se encontra algo, pues si no, lo que se encuentre.
1: Bueno, imos a experiencia laboral, o máis laboral, ¿eh? Non o tanto estudiar. Que tal esa experiencia? Gústache esa incorporación, entre comillas, ao mercado laboral que tes hasta ahora? ¿Sí?
3: Pues la verdad es que sí. Porque a mí me gusta aprender cosas nuevas y esto es como una cosa nueva más para aprender. Y bueno, poco a poco cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y módulos nuevos y cosas y formas de aprender.
1: Bueno, pues no estamos contentos de que estés contenta. O sea, que felicidades y que vaya todo muy bien. Por cierto, no vos felicité 50 años. Estamos de 50 sí. aniversario en Aspaver, ¿verdad? De que ya podíamos empezar por ahí.
2: Una fecha importante este año, ¿verdad? A
1: sí,
2: celebrar.
1: Seguramente seguiremos falando con vos porque estiven llevotando una ollada a esa intensa programación que hay para conmemorar este 50 aniversario. O sea, que no sé si vos o alguna otra persona, pero ides ter que seguir pasando por aquí por este estudios durante este ano. Gracias a Marisol, a Carmen e a Sheila por acompañarme hoxe aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben, e imos estar pendientes de cando se abre o prazo de matrícula.
0: Sí, a partir de xaneiro pois xa podemos estar votando.
1: Pois eso, moi pendientes. Grazas ás tres. Chao.
2: Moitas grazas. Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Volve a tradición a Malpica. Este domingo 21 de xuño vive a Romaría de Santo Adrián, festa de interese turístico de Galicia. Procesión, misas no santuario e unha gran sardiñada popular amenizada por Judith Cundins. Non faltes, Concello de Malpica de Bergantiños.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Xa saben que rematou o Festival Rexenera Fest, pero que a arte continúa. Así, ademais das 140 obras que xa debemos admirar ao aire libre, temos nas últimas horas en marcha un novo mural. No corazón da vila, na antigua fábrica de Calvo, pinta a artista Raquel de Cavalo. Imos falar precisamente con ela. Raquel, que tal, como estás?
1: Hola, moi ben.
0: O festival parou, a arte continúa, como decíamos.
1: Sí, a verdade é que sí, eu estou encantadísima.
0: Digo eu. Oye, antes de que nos contes, de que vai este novo mural, imos a outro que tamén é moi reciente, tamén da túa autoría, no barrio do San Cristóbo. Trátase dun mural conmemorativo do segundo encuentro pintero, que está ligado ao Festival de Divulgación Científica Paint of Science. Que nos podes contar del?
1: Pois mira, un proxecto super interesante porque levan tempo facendo actividades nesas fechas sobre relacionados coa ciencia e sobre o feminismo tamén. Entón, claro, este ano, como facían aquí o encontro era aquí en Carballo, pois querían conmemorarlo con facendo un mural, con un mural. Entón, claro, a idea surxiu de aí e a verdade que estou super contenta porque digamos que é un concepto distinto donde me solo salí un pouco da miña zona de confort porque quixen facer como un universo como, representando como a mente científica, como que engloba todo o universo e claro, estuve practicando con unhas técnicas novas e a verdade que foi moi moi interesante, estou moi contenta co resultado e creo que quedaron contentos tamén. De feito, a raíz de aí é donde me saiu este outro traballo na fábrica de Bella de Calvo, porque un dos patrocinadores do proxecto
0: de Paint of Science,
1: sí, Calvo, entón pues quería facer algo relacionado coa fábrica, coa empresa, pero tamén que tuvera un estilo parecido. Entón dinlle unha voltiña e a verdade que están relacionados, van a ser parecidos, pero bueno, o de Calvo xa ten un enfoque un pouco máis enfocado como a navegación e a pesca e a verdade moi ilusionada.
0: Porque bueno, este mural do que imos falar a continuación vai estar na antiga fábrica de Calvo, tamén un proxecto ligado ao talento quilómetro cero Siro.
1: Sí.
0: De algún xeito tamén vai ter esa temática científica, é unha encarga efectivamente propia da conserveira.
1: Sí, a verdad que estoy muy contenta porque, claro, gustó bastante o de San Cristóbal, entonces, pues quisieron hacer un guiño eso, pues a relacionado con la empresa, con Calvo, siguiendo un poco el mismo estilo, y la verdad, pues muy ilusionado, y la verdad que este año, entre Orexenera, con Isa Bermúdez, y yo que, bueno, también son de aquí, entonces, claro, para nos es una honra poder pintar o noso povo, porque está muy bien que vean gente de fuera, porque, claro, son xente moi, moi, moi profesionales e moi reconocidos e todo, pero claro, nós tamén queremos facernos un pouco de oco para seguir adiante na profesión e para crecer tamén, porque claro, se non traballas tampouco vas evolucionando. Entón, moi contenta, super contenta.
0: Sabes o que pasa, Raquel? Isto é como chascarrillo, que igual te aburres de ver as túas obras.
1: Mira, eso te he contado que a veces intento non pasar porque cando paso digo, isto tiña que facelo de outra forma e me pongo moi nerviosa.
0: Sí.
1: Por eso intento non pasar por aí, pero sí, bueno, aburrir no me aburro. O que pasa é que é verdad que a veces non son perfeccionista, pero para eso hai cousas que sí que digo, podría haberlo feito de outra forma. Entón me queda aí un pouco unha espinilla, pero no, está moi contenta, digo, cada vez, sobre todo porque tamén tendo fillos, pois eu que sei, pois a mellor no futuro, pois tamén agora pois a mellor non lle fa moito caso, pero a mellor no futuro, pois tamén din, pois mira,
0: sí, ten que ser moi bonito, ten que ser moi bonito, estou de acordo contigo. Sí, que pasen por aquí, dice, mira mamá o que fixo, e os propios fillos dicindo, bueno, pois mamá moi total, pero eu aquí nesta esquina de arriba houbera lle feito outra cousa. Imagínate que cheque ese debate na casa a hora de comer, e te acordas de aquel mural que pintaches en tal sitio? Pois estive lle botando unha ollada, eu creo que meteche la pata.
1: Sí, xa me matan, me matan directamente.
0: A ver, estará ben, porque chegará ese momento seguramente.
1: Sí.
0: Oye, bueno, xa sabemos que é un mural o que estás a facer agora, que ten moita identidade con Servas Calvo, obviamente. E iba a preguntar sobre, bueno, o que iba a ser finalmente, pero xa nos acabas de avanzar algo. O sea, que, claro, non queremos facer spoiler.
1: No, a verdade é que, a ver, está relacionada, moi relacionada, e aparte de eso, si se ten presente o de San Cristóbal, está moi é moi parecido, ten tira o estilo é moi parecido, pero claro, hai detalles que son xa enfocados directamente a Calvo e a un pouco de historia. Tamén me gustaba dar, claro, a miña intención era un pouco pues dar a conocer un pouco a historia tamén de Calvo. De feito, hai guiños sobre as primeiras latas que se fabricaron e tal, e sobre todo, pues, tamén que me fai ilusión, pues, enseñar tamén que é o motor de Calvo, que son realmente, pues, a xente do povo, porque, sobre todo, as mulleres, e as mulleres, normalmente, pues, a maioría, pues, de unha edad mediana, sabes? Entón, tamén ten ese guiño para agradecer de alguna forma de que Calvo é Calvo, pero gracias tamén a xente de aquí que é o motor da empresa e da fábrica. Entón, faime bastante ilusión. Eu tamén traballo en Calvo, entón, desde dentro apreciei o como funciona a empresa, e tamén hai que valorar eso, pois, pues, que Calvo é posible gracias a nós tamén, claro.
0: Bueno, despois ten o aliciente de que, a ver, unha das cousas que identifica Carballo no mundo é precisamente a conserveira, claro. Calvo, que ten que ser pues moi especial pintar nunha zona, nun lugar que forma parte tamén da historia de Carballo.
1: Claro, no, aparte que, mira ti, que eu viño de Milán, de Italia, e aí comíamos Nostromo, e entón nos hacía un montón de ilusión, porque Nostromo ponía a fábrica Calvo en Carballo, entón yo decía a todo o mundo, mira, é que estou vendo o pueblo de Miñaná, e tal. Entón, claro, a verdade é que é un pouco, está todo ligado, sí. É unha cosa, sí, é impresionante, a verdade, sí. Que si te paras a pensar, é increíble.
0: Nos orixes vas pintar, o sea, que, ben. Bueno, imos repasar algunha das obras que tes no pueblo, vale? Falábamos dese reciente do San Cristóbo, este que estás a facer, pero ti pintaches a Xela Arias, vale? Na praza que levou o seu nome, cando lle dedicaron as letras galegas. A min gustame moito, creo que xa cho dixe no seu día, un dos murais que máis me chaman a atención, me sigue gustando, é ese acuario maravilloso con esa balea enorme que fixeches ali nun dos laterais da estación de autobuses. Algún máis tamén hai. Acabarme de acordar estes, pero hai algún máis, non?
1: Bueno, hai o primeiro que fixen, o primeiro, primerísimo do que fixen, foi o do Bergantiños.
0: Ai, sí.
1: Que, sí, o do Bergantiños, que eso foi o primer mural que pintei, que aparte faime moitísima ilusión, porque o mesmo nos foron ali, o pequeno aí Navai, entón, claro, cada vez que vou buscar, pues sempre llevo un ollo, e a verdad que faime moita ilusión, porque foi o primeiro que fixen, claro, porque me dá... me acordo da evolución de que, claro, eso, que si, según vas traballando, pues sempre vas dando un pasiño máis e cada vez consigues facer máis cosas que ao principio non contabas para nada de conseguir. Entón, eso tamén me fai moita ilusión. Pero bueno, para mí o da balea foi o mellor. O sea, para mí, vamos, porque ten moita historia detrás, aparte a logística de facer, pues, o acuario, co óxido e todo, foi moi interesante e foi moi especial. Entón, a verdade é que para mí, o da balea tamén é un dos meus favoritos, sin dúbida.
0: Sí. En total, cantas obras tes ahora mismo en Carballo?
1: Porque non sei. Aquí en Carballo, pues, teño eso, pues, que máis, teño alguno máis, pero ahora non me acordo. Porque los millones eran pequeñinos. Hay uno pequeño no rego da balsa, donde estaba, donde bueno, se guardaban allá las pinturas. No...
0: Ay, sí. No, sí, una especie de ambigú, ese o caseto aquel que hay allí. Sí, ocho mil ambigú, sí. Porque algún día abrirá como ambigú, no lo sabemos.
1: Sí, no sabemos. Ojalá.
0: Ojalá, sí.
1: Pero en Quizarralo creo que no tenía más. No.
0: Bueno.
1: Creo que no, pero bueno, ben, porque pouco a pouco, creo que sei. O tema é que faime ilusión tamén que conten comigo, e eu tamén pouco a pouco tamén vou collendo seguridad para poder enfrentarme a más proyectos y lanzarme un poco también eso, a salir un poco de mi forma, o sea, zona de confort y atreverme un poco a hacer cosas distintas. Sé que estou ainda en búsqueda da miña identidade, non estou ainda aí moi ubicada, pero bueno, estou en proceso.
0: Ah, pois mire, vaxe preguntar que o que dirías que é o que identifica a tua pintura, pero se ainda estás buscando isto...
1: É que xa que vale, sou moi versátil, porque dependendo do... Como traballo moito para clientes privados e para...
0: Claro, é que tamén... Claro, e vaxe preguntar tamén se había algún fío conductor, non? Entre todas as túas creacións, pero claro, isto, cando che fan un encargo concreto
1: É que claro, aí ten pouco marxe, entonces sí que máis ou menos intento tirar un pouco, me gusta moito os colores pues, tirando a turquesas y, pero pues, vou por épocas, ¿sabes? Porque hai épocas que vou fago atardeceres todo o rato ou agora estou con turquesa todo o rato, entonces claro, vou un pouco cambiando, pero bueno, tamén eso sí hacer moitas pues, locales, bares, así, tampouco tens moito marxe para ser creativo, porque ao final a cabo pues, ten que ir ao uso do cliente. Pero bueno, máis que nada, eu creo que colorido, sobre todo, e como traballo tamén moito para colexos e facendo talleres, pois sí, teñen que ser forma, normalmente son forma moi sencilla para poder traballar con eles, pero xa chigo, ainda estou na búsqueda así da miña identidade.
0: Pues está ben.
1: Sí, estou ali ainda traballando.
0: Bueno, para ir rematando, vouche deixar traballar. Cando calculas que rematarás a obra?
1: Pues mira, pues yo calculo entre mañán, o mellor o sábado pola mañán, bueno. Sí, o sábado, sí.
0: Para comenzar as festas,
1: Sí, xusto, sí, quería rematar antes porque despois xa me pilla en plena faena cos nenos e todo, pero sí, eu calculo o sábado.
0: Bueno, pues estaremos moi pendientes. Raquel, vale. Como sempre, un placer charlar contigo, que vaya ben, unha aperta grande.
1: Chao.

12:45 minutos do mediodía, sigue a medrar ese museo ao aire libre que temos en Carballo. En este caso, bueno, pues esta fin de semana seguramente, como decía Raquel, teremos unha nova obra situado ademais nas paredes do que foi a antiga fábrica de Calvo. Que máis protagonistas, imos ter hoxe, no Voces de Bergantiños. Hoxe imos pasar, iba a decir dúas veces por Fisterra, neste caso imos pasar unha por Fisterra e un fisterrán que casi que nos vai visitar. Imos falar con Bebeto, do Rapacollóns de Fisterra, sobre esa recuperación do San Xoán a sábado, será en sábado, en Fisterra. Teñen todo listo para a festa este sábado, como decimos. Tamén imos escoitar a nosa compañeira Antía Díaz falando con Maxa Pablenco, presidenta da Asociación Haga Ucraína, porque hoxe xusto vai estar a embaixadora de Ucraína en España, entrega un recoñecemento á Diputación polo apoio que prestou estes anos aos os ucraínos. Teremos a nosa sección Onda Vital con Dolores Caamaño. Antes, como decía, un fisterrán casi que nos vai visitar, porque imos falar como desto Fraga, que estará mañá en Espiral Mayor, aquí en Carballo.

0: Volvemos a pasar hoxe por Fisterra. Imos falar con Bebeto Gabriel Ribeiro, da Asociación Rapacollóns de Fisterra. Porque, claro, antes de entrar en directo, decía eu, claro, aquí son cachelas, cacharelas en algún que outro lado, fogueiras tamén se lles chama, lumarea en Camariñas, lumarada, por exemplo, en Fisterra, non, Bebeto? Como estás?
1: Hola, boas tardes.
0: O caso que queimalo todo.
1: Sí, eso é importante, non é o de menos.
0: É o de menos. Oye, ides montar unha festa bonita o sábado 20. Bueno, este sábado, obviamente. Ides un pouco, adiantadesvos un pouco ao que é o 23 a noite meiga, pero hai un porqué. De feito, podíamoslo ver onte na Voz de Galicia, nesa tribuna aberta. Pareceme maravillosa a idea. Pero, a ver, contanos un pouco por qué dades este paso ahora.
1: Realmente, démolo o ano pasado. Bueno, a idea surxiu pues, un pouco como todas as cousas que facemos. A nos gustanos moito, bueno, pues, as cousas que se fan en Fisterra, sobre todo as que se facían, as que vivimos nós, o mellor.
0: Recuperar un pouco a historia, ¿no?
1: ¿Cómo, perdón?
0: Recuperar un pouco a historia.
1: Claro. Sí, son cousas, son historias que nos vivimos cando éramos nenos e nenas, que estábamos cumplindo unha edad. Entonces, justanos pues, un pouco volver ás orixes. Aquí en Fisterra, supoño que pasará como en todos os sitios. Aquí sempre se facía de maneira espontánea as maradas de San Juan. Pero claro, acabouse perdendo porque a vida vai cambiando, os costumes van cambiando, e dun tempo a esta parte, pois, en Fisterra, era moi residual xa o costume de facer as lumaradas. Entonces nós, pois, falamos o ano pasado, xuntámonos, acumulas o noso traballo, porque en 15, 20 días temos o entroido de verán, estamos
0: sí,
1: un pouco...
0: Sí, a verdade, Fisterra bueno. E as festas. Isto daría para un programa enteiro, Beto, as cousas como son. Polo medio tendes o festival tamén, eh?
1: Sí, o Fisterra Experience, sí, o 28.
0: Fisterra, Experience, efectivamente. Claro, por eso digo, acumulase vos. Mire, xa perdes hasta a memoria con todo o que tendes. Xa non te acordas de todo.
1: Sí, nada, eso, falámoslo. Bueno, animámonos a facer o ano pasado a primeira lumarada. É verdad que foi un éxito. Foi un éxito moito maior do que esperábamos, porque, claro, o seu primeiro ano, pois, pensábamos que era unha cousa, bueno, para a xente daqui do pueblo, para unha xentinha que se xuntase, pero resultou que, bueno, cando me boa noite, que iso tamén é importante, e xuntouse moitísima xente, a parte da xente do pueblo que acudiu de masa, de turistas, bueno, estivemos un pouco desbordados. Entón, claro, nada, decidimos seguir a idea, mellorar unha cousinha, pero a idea, en esencia, é eso, facer unha lumarada das de toda a vida.
0: Que además en Fisterra servía para dar a benvida tamén a sardiña.
1: Sí, claro. Sí, bueno, non directamente a lumarada de San Juan co tema dos xeiteiros, pero sí que Fisterra, como as vilas mariñeiras da Costa da Morte, a sardiña sempre foi o peixe por excelencia, non? Durante séculos todas as vilas vivían un pouco da pesca de sardiña. Sí, hasta non é moito, ahora pues, o que falamos, a cousa vai a menos en todos os sectores. Sí. Pero eu, que teño 43 anos, acordo perfectamente os xeiteiros aquí, esperar pasar a ir ao muelle de noite e haber moitísimo ambiente. Ahora hai moi pouquísimo, hai poucos xeiteiros, non sei cantos quedan aquí, pero moi poucos. Sí. E a xente de máis idade que canós, sí que lembra, un pouco que contaba na voz onte, que eso, que de noite pues, era un pouco un ambiente festivo, no moelle de Fisterra, xuntábanse os xeiteiros de aquí en Fisterra había venta de sardiña, entón se xuntábanse do pueblo con xente con mariñeiros de Lira, xuntábanse, bueno, facían as lumaradas de maneira improvisada un pouco no molle para pasar tempo, e aí surxía pues, un ambiente festivo e de irmandade entre os mariñeiros de outras vilas pasaban o tempo.
0: Bueno, entendo que a sardiña tendela garantizada aí en Fisterra, ¿no?
1: Non vai. Como, perdón?
0: Que a sardiña tendela garantizada aí en Fisterra para ese día.
1: Sí, esperemos que sí.
0: Solo faltaría. Oye, pero isto vai máis aló da lumarada de San Juan, ¿no? Que, por certo, vais a chamar Soño dunha noite de San Juan e vai a haber incluso teatro.
1: Claro. Sí, de feito, o do título de Soño dunha noite de San Juan é o título que usaron este ano neste curso as actrices da Escola Municipal de Teatro, que está dirigida por Marta Lado, van a interpretar, pois, xustamente unha peza teatral con ese título. Xusto coincide con xa que cadrou así o ano pasado. A tardiña, pois, van a representar a obra de teatro, non nun pase, senón en dous. Xa teñen todas as entradas agotadas.
0: Ben.
1: Xa sacan que anuncian que a feira das entradas, en cuestión de horas, agotanse os dous pases.
0: Ben. Bueno, será no mercado cultural, se non teño mal apuntado,
1: sí,
0: por aquí,
1: sí,
0: ¿verdad, Bebeto?
1: Sí, sí.
0: Para que hora nos citades para que empece a festa Casardiñas?
1: Pois a partir das 8. O teatro é as 5 primeiro pase e as 8 segundo, e de maneira paralela as 8, pois na Praza do Concello vai haber unha actividade infantil que está promovida polo Concello de Fisterra, de pintacaras, xogos populares para os máis novos, e aí xa abriremos o posto de comida e bebida. Empezaremos con música e a partir das 9, pois xa sardiñas para todo o mundo.
0: Bueno, pois, ollo, porque se o ano pasado, na primeira edición, se vos foi un poquinho das más, nesta segunda, a xente que xa estuvo o ano pasado se apunta e o resto tamén. Como estamos de visitas a estas alturas en Fisterra, Bebeto? Xa desbordades, pois, non?
1: Eu pola xente coñecida que teño na hostelería, os meses de abril e maio foron bastante floxos. Ahora, bueno, ahora mismo non sei, eu tampouco resento un hotel nin un restaurante, pero polo que vexo pola calle, pois agora sí que hai, xa se empeza a ver o movimento de todos os anos.
0: Bueno, pois eso. Fisterra é unha festa, como cada verán. Bueno, Fisterra, insisto, habría que facer un día un libro, contabilizar as festas e o porqué de cada unha, porque hai un porqué para cada unha de las...
1: Sí, todas teñen a súa historia.
0: Sí, en este caso para recuperar unha que xa existiu, para recuperar unha tradición, terá lugar esa lumarada de San Xoán o sábado. Oye, nada, cuidado cando salte desa, iba a decir Cachela, en Fisterra, a lumarada, vale? Ten de precaución. Que vaya todo moi ben. Grazas
1: moitas
0: por acompañarme no Voces de Bergantiños. Unha aperta.
1: Moitas gracias. Un saúdo. Chao. Hasta luego. Chao.

0: Seguimos con máis protagonistas fisterráns neste Voces de Bergantiños de Xoves. Falábamos con Bebeto de esa lumarada de San Xoán que terá lugar este sábado. Supoño que se apuntará o noso seguinte convidado. Modesto Fraga, que tal, como estamos?
1: Moi boas, moi ben, Fran, de maravilla.
0: Apuntaxe este non?
1: Home, sempre, sabes que na fisterranía hai que facer sempre causa común,
0: sí.
1: Non xa nos meten a marca e quedamos tocados.
0: Aí estamos, aí estamos. Oye, mañá estás por aquí por Carballo, por Espiral Mayor. Estás de aniversario, 30 aniversario.
1: Bueno, a verdade é que coincido, 30 aniversario do batallón literario.
0: Quedábamos moi ben dicindo que estamos celebrando o 30 aniversario, Modesto.
1: Sí, sí,
0: non me digas que coincide.
1: Claro, non, non, ademais que estaba ben, porque se eu cumplida 30 estaba de maravilla.
0: Ay, sí, claro. No, dobla, ainda che queda. No, bueno. 30 aniversario dende que publicaras o primeiro libro.
1: Sí, sí, vais facer 30 anos que do Amor Salgado, que é o libro de poemas que saiu, bueno, en realidad saiu no 97, pero é do 96. No ano 96 foi cando foi premiado. Ese libro, pois, de alguma maneira tamén parte do vínculo co batallón, porque naceu co batallón literario. Foron os poemas que escribía no Macondo, en os momentos en que tiña un momentinho libre, pois deixaba de facer cafés ou de tirar cañas, se poñía a escribir poemas nas servilletas de papel, non que están nas mesas.
0: Gardadas, non? Garra.
1: Sí, sí, algunas teñen guardadas, outras teñen bueno, amigos que me ensinaron aí atrás. Bueno, mira, eu teño os poemas teus aquí. A verdade é que esas cosas sempre te dan moita alegría.
0: Sí,
1: e nada, e coincide, entón, bueno, pois coincidiu ca proposta de reeditar o libro que me fixo Aire Editorial. Foi para min, a verdade, que sorprendente, porque é raro, non, que se reedite un libro, se, máis de poesía, máis un libro que ten 30 anos.
0: Ten que ser tamén motivo de orgullo, obviamente.
1: Sí, a verdade é que, bueno, a mí foi unha sorpresa. Bueno, é un libro que eu teño yo moito cariño, sempre a xente asocia o Isto Fraga con Domo Salgado, poemas do amor e do mar, non? Sempre, a verdade é que pasaron os anos, pero eixos con vixencia, son poemas que mantenen esa frescura, ese amor apasionado da xuventude, non? Que todos vivimos.
0: Sí, sí,
1: bueno, surgiu a posibilidade de reeditalo, dinlle ademais un par de premudas, con fotografías de Juanma Velleira, de Ronquete, cun epílogo de Miro Villar, e a verdade quedou unha edición moi, moi bonita que estamos presentando
0: bueno,
1: estes meses.
0: Pues pareceme maravilloso. E vas recitar, obviamente, terás que recitar.
1: Sí, sí, no acto de mañá en Espiral Mayor Foro vai ser máis un acto, digamos, máis coral, non? O que vou facer e aproveitar eses 30 anos da publicación do libro, 30 anos do batallón, e tamén 30 anos da miña producción na poesía, non? Que foi cando arranquei, ainda que escribía antes, cando empecé a publicar, foi no 96. Tanto neste libro, como no anterior de Marevento, Cinco Poetas de Fisterra, que tamén publicara Espiral Mayor, que era o Concello, e aí, digamos, como se fan esas tres décadas, é un momento bonito para facer pois unha especie de coletánea de todos os textos. Vou ler poemas de todos os libros que publiquei, para que sexa un acto diferente, máis desenfadado, máis unha mostra panorámica de toda esa evolución que xurdiu nesas tres décadas. Vou estar moi ben acompañado, como sempre, con Santi Pazos, que é un amigo e un gran coñecido.

0: esa es la, la miña obra poética, e, por suposto, bueno, de Miguel Anxo Fernán Vello, que é un referente para todos nós.
1: Bueno, pues a cita será mañá en Espiral Mayor Foro, na Rúa do Sol, todo o mundo convidado, vale? Unha actividade gratuita, todo se xa dito, non vai a ser. Todo o mundo será benvido. 8 da tarde, mañá, Espiral Mayor Foro. Por certo, o sábado haberá un acto de memoria e homenaxe a Fernando Cabeza Aquiles, vale? Tamén en Espiral Mayor Foro, en este caso será o sábado ás 11 e media. E vanse expoñer os libros publicados ao longo de máis de 3 decenios. Nada, tamén están convidados a esa homenaxe, que será, en ese caso, o sábado, 11 e media. Modesto, temos en marcha ese certame literario, vale, que aínda estaría, que aínda estamos a tempo de apuntarnos. O certame do Batallón Literario ten de data para inscribirse de prazo ata o 27 de xuño. Ainda temos algo máis dunha semana por diante.
0: Sí, sí, queda aínda, no, queda máis, sí. Bueno, sí, un de días máis ou menos. Sí. Estamos a 17, sí, 27.
1: 18 xa, 18 xa, Modesto.
0: 18, pois quedan 9 diñas, a verdade que, bueno, estamos moi contentos porque xa están chegando moitos orixinais, a xente está moi animada, polo que me dixo Víctor, que é o técnico de cultura. Vai ser, eu creo que vai ser algo moi potente, porque, bueno, o tema do batallón aí axuda moito, que somos un grupo coñecido, que é un premio na Costa da Morte, que faltaba, non? Non tiñamos ainda un galardón así importante. Bueno, todo o que rodea o premio, a verdade, que é moi, moi, moi forte, non? A semana previa, pusimos facer ese recital, xa falamos tamén na radio xa hai unhas semanas, que van ser recitais durante toda a semana, dende o lunes 3 ata o sábado día 8, en sesión de tardeo. Vai ser unha cousa moi bonita, van intervir cada día 3 poetas do batallón, e non só do batallón, senón tamén de outros autores e autoras que vinieron despois do batallón, que son de alguma maneira parte dese legado. Vai ser moi interxeracional, e van a estar voces moi, moi consagradas, non? Premios Nacionais de Literatura, como María Alexandre, ou figuras como Concha Blanco, Rafa Villar, Estevo Creus. Vai ser unha cousa moi, moi, moi bonita, moi, moi interesante para a poesía galega, non só para a Costa da Morte, senón que en todo Galicia se vai falar desa semana, e logo que vai culminar xa o domingo coa gala de entrega, que vai ser unha gala increíble. É verdade que estaban traballando moitísimo desde o Concello de Cee, facendo volcándose a tope, con de todo. Non quero desvelar información, porque hai moitas sorpresas, moitas homenaxes, que vai ser moi, moi bonita. Esa gala vai ser o día 9, un domingo, e que vai pechar, digamos, o que é o premio, ainda que despois vai haber xa en outubro un acto máis, que vai ser a presentación do libro gañador. Non vai ser un acto moi bonito, pero esa vai ser só ese. Sí.
1: Do 3 ao 9 de agosto, podemos decir que vai ser a capital da poesía de Galicia.
0: Sin duda, eu creo que vai ser algo, sin duda, porque non é normal ver tal cantidade de voces poéticas xuntas nunha localidade, non? Neste caso é Cee. Porque, bueno, pode haber un recital poético hoxe en Carballo, mañana Coruña, un en Vigo, ou dous, pero eso vai ser toda a semana inteira, entón vai ser moi interesante, porque van ser recitais, como fixemos no batallón, nas rúas, en lugares emblemáticos de Cee, para que a xente, mentre se está, pois, tomándose algo, este escoitando os poetas que estén ubicados en distintos espazos, vai ser algo interesantísimo, porque cada día van ser 3 voces diferentes, desde distintas localidades. Quixemos que tivera diversidade, como o batallón abarcaba toda a Costa da Morte, pois procurou darselle voz a todos os concellos onde son os escritores e as escritoras. Bueno, vai ser apoteóxico, non? Porque van estar os do batallón que recitábamos aí 30 anos, hoxe con 30 anos máis, ao lado de outras voces que viñeron despois e que teñen unha repercusión, non? Como Rosalía Fernández Rial, Xosé Iglesias, en fin, bueno, non vou nombrar a todos, pero moitísimas persoas coñecidas que xa teñen unha obra tamén importante que viñeron despois do batallón. Sí, esa semente que agora queremos volver a traer coa convocatoria do premio, que vai levar tamén o nome do batallón, a xente do batallón vai estar detrás do premio, ben sexa na publicación, pois, con ilustracións de autores do batallón, con fotografías ou con poemas do batallón ou tamén con prólogos e lineares, como se fose un, digamos, un padrinado, ¿no? Una,
1: sí, sí, sí.
0: Do autor ou da autora ganadora que leve, que vai levar consigo sempre algo tamén do batallón, non, con él.
1: Bueno, pois ainda estamos a tempo, de poder enviar os traballos que competirán. Non me gusta isto de competir, pero bueno,
0: al final é unha batalla porque sí. só gaña un e tes nas mans son mellor 100 libros que dos cais, mellor hai 10 ou 12 que son moi bons, e ao final eso é inevitable, non, en todo o tribunal.
1: Bueno, xa o certame leva o nome de batallón, o sea, xa que...
0: Claro, é unha batalla ampliada.
1: Sí, señor, pois pues hasta o 27 ainda temos tempo, obviamente imos estar moi pendientes desta primeira edición do 3 ou 9 de agosto. Bueno, pois pues eso, do 3 ou 9 de agosto, Fez será a capital da poesía de Galicia. Pero si queremos disfrutar de Modesto antes en Carballo, pois pues mañá, esa cita que na que de algún xeito tamén se conmemoran os 30 anos dende que sacara o seu primeiro, desde que editara o seu primeiro libro, pois Modesto, que estará mañá en Espiral Mayor Foro a partir das 8 da tarde. Bueno, pois todo o mundo convidado, Modesto, insistimos.
0: Pois nada, eu encantado da vida, sabes que Carballo é outra casa miña desde sempre. Eu son un carballés, non de nación, pero si de corazón. Fun a Praza dos Libros moitísimas veces, Calibreiro do Candil, fixen presentacións de libros, fun acollido co máximo cariño, teño grandísimos amigos ali, entre eles ti, por exemplo.
1: Que faste querer.
0: Son casi carballés, empezaches calumarada, se vou a dinos de Carballo e calumarada, xa non vou dizer nada, entón, al final todo se pega, non? Eu, a verdade, que cada vez que vou ali, pois sinto-me na casa, paso super ben, son, xa te digo, Bergantiñán da Costa da Morte, bueno, neto de Pondal, xa sabes, todos os apelidos teñen que ver con Bergantiñán.
1: Bueno, pois nada, serás moi benvido, a cita mañá e seguiremos falando, obviamente, do certame literario do batallón. Cuídateme moito. A ver se nos...
0: Veña, igualmente.
1: Mañá vou facer por verte, mira o que che digo.
0: Oh, no, xalá, e así tomamos unha cervexinha, que teño moitas ganas de verte, vale?
1: Aí estamos, unha aperta grande.
0: Unha aperta, irmán, graciñas, gracias.

0: Eu hoxe non sei se Dolo baila ou está preparando o salto da cachela. Que tal, Dolo, como estás?
1: Moi ben, moi bo día.
0: Andas preparándote para saltar a cachela?
1: Un dous, estou entrenando.
0: Moi ben, moi ben, moi ben.
1: Xa temos aquí o San Xoan,
0: Xa está aí, bueno, sí. A ver, eu levamos xa a todo mes con un montón de actividades, non solamente en Carballo, chega o mes de xuño, chegan as grandes festas. Nada, agora que hai que ter tempo para poder disfrutar de todas elas. Como se chama isto de que a xente agora ten unha especie de enfermidade que porque non pode estar en todos os sitios a vez? Ame salir dentro dun anaco. Dani Rocha, Revolución dos Graneles, que tal, como estás? Hola, Dani.
2: Ben, moi bo día, que tal, como estades?
1: Que tal?
0: Ti sabes como se chama?
2: Fomo,
0: ¿no? Sí, esto de que a xente quere estar en todos os lados e que tenga ansiedad porque non pode. Sí.
1: Bueno, pues eu teño...
2: Sí, bueno, eso é o que lle puxeron nome, pero ter ganas de estar en todos os lados, tivémonos toda a vida.
0: Sí, efectivamente, ahora ten nome.
2: Que de non estar onde estamos o 90% do tempo.
0: Sí, tamén. Oye,
1: primeiro, darlle a noraboa, a noraboa. 7 anos de la Revolución de los Graneles, que penso que se festexa hoxe, precisamente.
2: Onte mércores.
0: Ah, vale.
1: O sea, 7 anos e un día, como as condenas. Vale,
2: 7 anos e un día, como as condenas, pero bueno, levámola ben, a pesar de que non temos bo comportamento, levámola bastante ben.
1: Bueno, aí non estou moi de acordo. Dani, moitísimas grazas por estar de novo con nós. Moitos parabéns por eses 7 anos e un día de la Revolución de los Graneles, que non só achega un mundo máis hostible a través de todos os seus produtos, da túa información, da túa divulgación, sino que ademais, pois iso, estás aquí moitas veces con nós para falar de temas tan interesantes como o que imos falar hoxe, porque
0: antes de que digas, claro, falábamos do FOMO, ¿no? Que ahora lle puxeron nome a isto.
2: Sí. Aproveito, perdón, a parada para decir grazas pola presentación, que non quería interrumpir, cando falan dun, aquí non interrumpir. Perdón, volvo ao meu silencio.
0: No, que decía eu que o de FOMO que lle puxeron nome, ¿no? A isto de a ansiedade que nos produce non poder estar en todos os sitios á vez, o que acabo de descubrir eu como se chama isto que fan moitas marcas, efectivamente, ¿no? Que lavado verde, que ten nome tamén en inglés, greenwashing.
1: E agora que ademais xa chega esta tempada de verán, na que xa a xente empeza a ir ás praias, xa a xente está pensando nas vacacións, e a xente xa empeza a comprar que si roupa, que aí xa taría eu tamén moito que dicir, que seguimos comprar roupa para o verán, accesorios para o verán, empezamos a consumir, e un das cousas, dos elementos, os produtos que son necesarios son, pois, os protectores solares. Sobre o que se está a falar moito últimamente, verdade? Dani?
2: Bueno, máis a rebuznar moita xente que a falar. Pero sí. É un tema que volveu de actualidade por motivos erróneos.
1: Sí, de feito, están últimamente moito de moda e moitas campañas nas redes sociais, en diferentes medios, e o que falaba agora Fran, deste greenwashing ou lavado verde, que non deixa de ser unha estrategia de marketing pola que algunhas marcas presentan os seus produtos como se fosen máis ecolóxicos ou sostibles do que realmente son. Contanos un pouco sobre isto.
2: Sí, bueno, greenwashing, que existe o green, existe o pink, existe, es decir, con toda causa boa, positiva, que se asocie con algo bo. Uh-huh. Existan as sociedades sempre, os que buscan os cartos o capital na súa expresión máis feroz vai intentar apropiarse. Uh-huh. A min, se ti fas algo eco e o promocionas como tal, ole ti, cale o problema? Cando se quere engañar espazos eco, espazos que non te corresponden, dando unha información sesgada que equivale a unha información incorrecta, a xente que con toda a súa boa fe intenta alimentarse mellor, vestir dun xeito máis sostible, levar unha protección solar, neste caso que falamos hoxe, máis sostible, é dicir, é un tipo de estafa super generalizada, super rentable e tristemente non condenada.
1: Sí, porque é certo que, bueno, que moitos casos estas cremas solares, ¿no?, na que nos seus envases pois chegan etiquetas ou que teñen aí exposto como natural, eco, friendly, respetuoso cos océanos e demais, realmente non son respaldados por probas científicas nin certificados independentes.
2: Sí, vamos a ver, aquí hai dende eu, por exemplo, na miña tenda, eu vendo produto de limpeza, cosmética e higiene. Moita xente chega e dime quero algo natural. entendo perfectamente a qué se refiren, pero digamos que é unha palabra malograda xa, porque ademais eu sempre respondo o mesmo, natural é que te pegue un infarto agora mesmo. Eso é supernatural. Químico é un calmante no momento preciso que te senta moi ben. Eso polo lado de natural. Logo, polo lado de eco, para que vos fagades unha idea, ou incluso o certificado de eco, que suponse que é un garante de calidade ou de trazabilidade, no meu caso que vendo produtos de limpeza a granel, o produto embotellado pode ser ecolóxico. Non só, por exemplo, tería ese certificado. Pero como vendemos a granel, es decir, non consumimos plástico, quítanos ese certificado. Sí. Para volverlo a ter, teríamos que envasar. Agora, con 7 anos, eu botei contas, levo 50.000 envases aforrados. Para ter o certificado ecolóxico, debería contaminar con 50.000 envases. En o caso da protección solar, agora, claro, hai unha serie de verdades universais que logo, cando te pos a rascar un pouco, son mentira. Eu outro día mandaba yo a Dolo, como unha influencer decía, oximos falar de a protección solar, tal, porque descubrín que era moi mala para o mar, estudiei moito, documenteime moito, e chegou a conclusión, e a conclusión é mentira, que chegou ela porque non estudiou un carallo. Súbese a unha onda, busca darlle un formato a súa mensaxe, e ter os seus seguidores en Instagram, que parece ser que é unha cousa que debe ser moi interesante ou moi lucrativa, porque a xente, de verdade, que hunde-se na miseria por conseguir algo. Neste sí, caso era perfecto. O de que dañan o mar.
1: Sí, falaba concretamente, eu que vin ese vídeo que me enviaches, falaba concretamente de que algúns componentes das cremas solares o que facían era blanquear os corales, ¿no?
0: Uy.
1: Sí, de feito, bueno.
0: Pero en que cantidade tens que te botar eso?
1: Claro, que pasa? Que todos estes estudos se fixeron en acuarios que están totalmente aislados, cunha cantidade determinada, cunhas exposicións a este elemento, a este componente, moi concentradas e que realmente no día a día, no uso que lle podemos darnos a hora de ir a unhas praias ou de meternos no mar, realmente non ten ese efecto, non?
2: Pero é a luz solar que é un biodegradante.
1: Correcto.
2: Por exemplo.
0: Claro. A ver, eu como non llevo botes directamente ao coral, bueno,
1: no.
0: A ver que cantidad.
1: É ainda así. Sí. Pero sí que é certo.
2: Vamos ver.
1: Sí, dime, dinos.
2: Hai, perdón, efectivamente, hai moito material que pode dañar os corais, que daña os corais, nos sexamos inxenuos, que non senta ben. Agora ben, o bo desto é cando vas a onde nace o bulo, como se analiza, e se descobre que é mentira. Pero a xente que indigna isto, eu, por exemplo, estive en Australia e estive en Arabia Saudí. Buceei nos dous sitios. En Arabia Saudí era un coral increíble, eu non vi nada e probablemente non verei nada na miña vida. Estive na Gran Barreira de Coral. Ali o coral estaba branco. Do protector solar? Non. De que? De que vayamos nós. De que vaya mogollón de barcos, eso sí blanquea.
1: Claro.
2: Eso non se legisla. Ningún te vai decir, eu levote, pero non contamino. Por ruido, por contaminación, por verquidos. Eso sí creo que contamina. Entón, cal é o problema? Que a xente, a min, cheganme a tenda e pregúntanme, bueno, isto daña a vida mariña? Eu mesmo ata aí pouco decía, isto non daña corais, tal e cual. Pero logo, cando empezas a investigar, a min xa non verás ninguna publicación na que eu faga gala deso. Isto é como cando se di... en esta empresa se respetan los derechos de los trabajadores. O me faltaría más.
0: Claro.
1: Hombre, sí, sí,
2: sí. Qué briga. No, sí, no puedes fardar
1: sí.
2: de eso.
1: Sí, sí, pero queremos hacer como que convertirlo en un beneficio extraordinario cuando es algo que tenía que ser por defecto, ¿no? Sí, sí que pasa, sí que pasa. Cuando íbamos a comprar o escoller una crema solar, de feito pienso que no debemos dejarnos llevar únicamente por los términos publicitarios que pueden aparecer en las etiquetas, ¿no? Estos dos que falábamos antes, Fran, de eco-friendly, de natural, de, bueno, refriendly, todas estas cousas, eco e demais. E en que nos temos? Aparte de sempre, por exemplo, no teu caso, gracias a ti na túa tenda, que sempre nos vas a recomendar o mellor producto tanto para o medio ambiente como para a nosa saúde, cando imos mercar por aí e non hai alguén que nos poida aconsellar e nos poida informar, que debemos de facer caso nesa etiqueta?
2: O primeiro, tentar ir onde haxe alguén que te aconselle, porque iso quere dicir que estás nunha tenda de comercio local.
1: Ah, la revolución de los granelos.
2: No estás nun supermercado, por exemplo. Bueno, la revolución é unha das
1: opcións. Que está no mercado del Viña, en donde? Na Coruña?
2: Na Coruña, no mercado del Viña. Efectivamente, aí estamos.
1: E aquí temos en Carballo a nosa amiga Cris en Refugallo Cero.
2: Ou, por exemplo, efectivamente, Refugallo Cero aí en Carballo. Pero, por exemplo, o tema de filtro físico, filtro químico, que escoitamos moito. Básicamente hai produtos que actúan dende dentro e produtos que actúan dende fora. O filtro químico a nosa pel absorbeo que traballa dende dentro. Por que eu personalmente prefiro o filtro físico, o filtro mineral, o filtro externo? Pois porque non entra na miña pel, é así de sinxelo. Que quere decir? Que o meu corpo non ten que procesalo, non ten que depuralo, non ten que excretalo, porque prefiro que a miña pel este a salvo desto. Entón, que recomendo eu? Recomendación miña personal. Buscar un filtro mineral que teña a palabra no nano o sin nano. ¿Eso que quere decir? Que, por exemplo, no caso do óxido de zinc, que é o que traballo eu, as partículas de óxido de zinc son máis pequenas, perdón, son maiores que os poros, por lo cual non poden penetrar na pel.
0: Mira,
2: esa é unha
0: no
2: das
0: sabía...
2: principais cousas que eu vexo.
0: Dani, non sabía que isto estaba tamén nas cremas solares. Sí que me sonaba que estaba nos desodorantes.
2: Nos desodorantes tamén, sí, nos traballamos moitas cousas así. E logo, por suposto, o truco das sílabas. Hai veces que ti colles o a composición dun producto, isto ten un marxe de erro grande, pero que hai veces que o número de sílabas de algúns dos ingredientes xa te está indicando que por aí non é.
1: Isto que empezas...
2: Xa te está indicando...
1: Esto
2: claro.
1: Empezamos
2: con tetramioxilimile y etano de non sei que, eu andaría un pouco con collado. Xa digo, con marxe de erro. Con marxe de erro. Pero intentaría... Eu que recomendo? Un filtro mineral, buscar que sexa vegano tamén a poder ser, porque non hai, neste caso, xa non é unha cuestión de dieta, non hai necesidade de que leve absolutamente nada vegano, e sobre todo o que recomendo é usar protección. Por exemplo, de protección 30 e 50 non é que protexan máis ou menos, é unha cuestión temporal. Entón, o ideal, a de 50, por qué? Porque somos bastante lacazans a hora de volver a botar o producto. Pero isto é o mesmo, son as probas feitas en laboratorio cunha cantidade enorme de producto por centímetro cadrado, ver canto tempo tarda en producirse o eritema, que cando a pel se pon un pouco vermella, pero bueno, a poder ser de 50, senón de 30, pero renovando.
0: Estou aprendendo, eu para min isto sería unha FP básica sobre protectores solares. Acabo de descubrir que o 30 e o 50 ten que ver co tempo que protexe.
1: Correcto.
2: Non exactamente coa protección.
1: E tens que ter unha, hai que botar, digamos, teníamos que botar unha cantidad de X, creo que son 20 milímetros por cada 200 centímetros cuadrados de pel. Nota, anota aí, anota o día que teñas libre para ir a ver a Dani, coñecelo, que che informe, xa mercar os solares, e mercar os solares xa para este verán.
0: Pues estuve flipando con 30 o 50, que pensé que era otra cosa, que se refería a eso, a capa.
1: Mira, una pregunta.
0: O grosor da capa.
1: Una pregunta que che vou facer y que ten que ver tamén moito co uso dos solares, que moitas veces mercamos envases de X mililitros para que nos dure todo verán, al final, polo que sexa, nunca se agotan, y o non agotalos, pois os guardamos. E chega o verán seguinte, disti xa non merco porque teño este que é de medio litro e todavía nada, tirar, non? Respetar as datas de caducidade.
2: Aí está, eu vou falar do meu libro. Nos, o que estamos traballando agora mesmo, cunde moito. Eu sempre llevo unha pinguiña a xente que se me queda mirando en plan, joder, que tío máis cutre, ata que ven, que teñen a darlle cun dedo, ata que ven que non, que teñen que darlle ca man enteira porque lle cubre a palma e parte do brazo. Entón, sempre lle explico a xente, o noso cunde tanto que busquei que tivese unha data de caducidade que permitise a nosa é decembro do 27.
1: Vaya.
2: Entón, supoño que haberá máis, inda que non sexa das marcas que traballamos nos, que fan o mesmo. O ideal, fixarse na data de caducidade e respetala, para hacerlle caso, isto que non sexa como os yogures, claro, que son así algo orientativo, porque ao fin e ao cabo estamos a crema solar e alta tecnoloxía, estamos poñéndonos unha tecnoloxía que fai que de forma invisible non penetre na nosa pel un rayo solar, logo, bueno, por suposto, filtro UVA, el filtro UVB, eso é fundamental, era a protección contra os dous tipos de radiacións que podemos recibir. Esos son os consellos que eu miraría, sobre todo os dous filtros, respecto a data de caducidade, miralo na marca. Si vamos a coller un bote enorme, pois mirar a ver a que altura do verán estamos, si estamos en Coruña, saber que non o imos usar ata tan tarde como que se pode usar outro, como se estivésemos en Cádiz, e ir cambiando, ir adaptándonos un pouco o que nos din. Pero sobre todo, insisto, a usar este tipo de produtos. É fundamental usalos, é fundamental saber que logo, cando eu me poño a camiseta, subo, por exemplo, o filtro químico, tarda máis en empezar. Tens que botar un pouquiño antes, tarda un pouquiño máis en actuar. Bueno, pois eu me poño a camiseta, subo o coche, cinturón de seguridade, quito a camiseta, túmome na toalla, etcétera, etcétera, pues temos que entender que eso merma a nosas reservas, digamos. Entón, hai que volver a botarlo. Isto, como dicía Fátima Rivas, que é unha persoa que controla moito desto, la crema solar cada pouco e a paladas. Sí. Viña a ser un pouco o resumo de todo isto.
1: E mira unha cousa máis que quería falar contigo hoxe, que tocamos outro día cando falamos un pouco, que seguramente teremos que volver outro día a contactar contigo para poder seguir
2: cando
1: falando deste tema maravilloso, porque sempre nos ilustras e nos ilustras moito e moi ben. Sabes que nos últimos anos tamén se popularizou bastante a elaboración de todo tipo de cosméticos, isto que se fala do do it yourself, non, de faino ti mismo, que está moi promovido tamén como alternativas moi saudables, moi sostibles, non? Pero que temos que dicir que non, de natural non significa automáticamente que sexa seguro, non? Desta fabricación de cremas, protectores solares e demais.
2: Por suposto, é decir, eu cando vivía en Madrid, por exemplo, facíame ata o pan. No. Agora, aquí, que hai un pan moito mellor, pois xa non o fago, pero sí que sigo facendo os meus yogures. Hai cousas que están moi ben facelas, pero no caso da química hai que ter un pouquiño de coidado, que para iso hai unha carreira que se chama química. Por exemplo, hai xente, o óxido de zinc, que é o filtro mineral que uso, que o que collen é facer unha crema hidratante e botarlle óxido de zinc. Que ocorre? Que ti na casa non tes os aparellos suficientes como para saber que ese óxido de zinc está ben repartido. Entón, logo, ti untaste esa crema e as probabilidades de que en un sitio teñas moito, en outro non teñas nada, e poñaste coa toa chulería ao sol, sin ter a protección que crees que tes, eso é perigosísimo. É un problema moi grande. Entón, eu aquí confío en xente que teña registro sanitario, basicamente. É o que pido, registro sanitario.
1: E que están respaldados por laboratorios competentes. Sí, sí, sí. Deste tema falaremos, porque aínda queda todo un verán. Sí. Para falar disto.
2: E ademais, sinto...
0: Sí, no, e xa iba a despedir a Dani, que ten que...
2: Ay, vale.
0: Marcha que tens que marchar, Dani. Oye, quedamos en outro momento. Unha aperta. Gracias.
1: Unha aperta.
0: Chao. Moito,
1: Dani.
0: Chao. Nada, que xa escuitábamos por aí que... Nada, que,
1: claro,
0: que ten lío.
1: Porque xa empezan tamén as festiñas estas de fin de curso, estas cousas xa rematando unha etapa do ano e comenzando outra. Pero volveremos a falar, porque sí que é certo que é moi importante o tema da saúde, o tema do cuidado do medio ambiente, pero tamén o tema de cuidar de entrada a nosa saúde. E chega unha época na que estamos pois moito máis tempo fora, na rúa, nas praias, nos montes.
0: Sí, oxidámonos dun xeito diferente.
1: Nos moitas veces xa nos estamos oxidados todo o ano, pero temos, bueno, este recunchiño aquí de Onda Vital para...
0: Por
1: para
0: cierto,
1: recargarnos.
0: Para a semana que vendo che vacacións, que sepas.
1: Ay,
0: que ven, che van vir.
1: Ay, que che ven a ti tamén ven.
0: A min tamén.
1: Descansas de min, de
0: semana que ven, claro, mércores e xoves son festivos.
1: Moitos plans, tes?
0: O xoves e o vendres, que son festivos, ningún. Por sorte.
1: ¿Vas a saltar a Cachela?
0: Vou ir ás Chilindradas cos nenos, ver algún concertillo, si hai sitio comer fora da casa ou cenar fora da casa.
1: Si hai sitio. Que xa había moitos sitios que parece ser que tiñan todos botados, xa non había.
0: Bueno, pues eso. Verémonos por as festas. Cuídate moito.
1: Espero. Un bico.
0: Chao.

Algo máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, tempo que imos aproveitar para ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves, 18 de xuño. Seguimos con ceos cubertos, nada, non se espera auga para hoxe, temperaturas agradables, eso sí. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Chao, chao, disfruten da tarde, escoitámonos mañá.

0: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Non podo máis, é un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 o 28 de xuño, no que poderás disfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten, ven vivir unha experiencia única a fin do mundo. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa é a túa casa.
3: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 o 28 de xuño, no que poderás disfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten, ven vivir unha experiencia única a fin do mundo. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa é a túa casa.
3: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
3: Y en Berín tenemos a Concha escuchando La Tarde Es Tuya, que nos pide este Sopa de Caracol de Banda Blanca.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Bueno, pues vamos poniendo ya a punto casi final la primavera, que se nos está acabando. Una primavera que, bueno, el mes de mayo al principio fue un poquito más fresquito, pero luego ya, bueno, la primavera empezó en marzo y abril fue muy caluroso, tiempo seco, pero estaba refiriéndome al mes de mayo, que parecía que volvía otra vez el invierno, pero de nuevo volvió la calor, las altas temperaturas, el sol, y parece que así va a acabar la primavera. Y va a empezar el verano el próximo domingo a primera hora de la mañana, el domingo 21 de junio empezará oficialmente el verano 2026. Pero vamos a cerrar la primavera con buen sabor, con buena música, y tenemos por ahí a Elías de Ponteareas. Hola, Elías.
2: Hola, buenas tardes,
1: Sara. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elías?
2: Todo bien, aquí sí, de maravilla.
1: Todo bien, por ahí, sí. ¿Ainda de resaca das festas sí. ou non?
2: Bueno, xa pasaron, pero aquí aguantando o calor, pero bueno, estáse ben ahora.
1: Estáse ben, bueno, mellor, home, mellor. ¿Ti que estás escoitando mentras traballas? ¿Qué estás facendo?
2: Sí, o problema por iso non dou entrado porque eu chamo, escuito co teléfono e chamo... O teléfono é cando estou nunha canción vos vas a noutra.
1: Claro,
2: pero
1: ti escoitas mentras traballas?
2: Claro.
1: Claro, sí, entón non é fácil, non é fácil.
2: Teño os auriculares e o teléfono no bolsillo.
1: Moi ben, moi ben. Pois gracias por ternos contigo mentras estás no traballo, home.
2: Ai, sempre, son moito da radio. Eu traballo sempre con escutando a radio.
1: Moitas gracias, Elías.
2: Un camionero toda a vida coa radio, sigo coa radio.
1: ¿Estás sempre pola zona de Ponteareas?
2: Sí, sí, ahora estou jubilado, estou sempre aquí na zona de Ponteareas.
1: Ah, bueno, bueno, entón agora xa traballas ao teu ritmo e nos teus horarios, xa é diferente.
2: Exactamente, xa deixei a radiña, xa deixei, xa foron moitos anos e xa abandonei.
1: Bueno, tamén merecido descanso, ahora claro que sí, home. Bueno, que canción queres escoitar, Elías?
2: A de Loco de Enrique Iglesias, e quero ya dedicar a Tili e a súa socia, especialmente para meu sobrinho, que foi correr o campeonato do mundo a Croacia, quedou terceiro, e prometiño dedicarlle unha canción.
1: Ah, que ben, non a boa, é de Ponteareas, el tamén?
2: Sí, aquí, estamos aquí de Ponteareas.
1: E como se chama?
2: Eloy Martínez.
1: Ah, que ben, que ben.
2: En atletismo, en trail, es el que corre por el monte. Ahora mismo volveu a marchar, que non sei se podrá oír, que foi correr a Francia, botan a la 15 días, pero está sempre así, correndo eu del.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Pois sí, porque Mes Eloy Martínez é un dos mellores do mundo, é o teu sobrinho, qué sorte, qué maravilla. Madre
2: sí,
1: mía.
2: Foi unha rapaza tamén con él, foron dúas carreiras, que de un tercero, unhas dúas carreiras. E logo foi unha rapaza tamén que é de por aquí.
1: De Lugo, me parece, Emma Méndez, de Lugo.
2: Que corre con él, quedou campeona do mundo nas dúas carreiras.
1: Dous ouros e dous bronces, estou vendo por aquí. Bueno, que maravilla, sí. Bueno, bueno.
2: Sí. Non pues eso, el aí, os dos ollos azules e o meu sobrinho.
1: Case nada, case nada, Estaba vendo aquí que competiron en Bicovo, en Croacia... e ademais, bueno, pues é un deporte duro, durísimo. É verdad que non sempre se lle dá toda a importancia que ten. Estou vendo imaxes de Eloy agora, alá arriba na montaña. Que complicado isto, que complicado.
2: Sí, van a sitios que eu subiría as agatas, que non son día capaz de subirlo.
1: Que mérito
2: ten. Eles corren en ese sitio, el solo entrena, e aí está.
1: Bueno, a verdade é que a xente que está metida neste mundiño di que é un vicio, non? Que é unha paixón, pero é verdade que hai que ter unha preparación física espectacular, hai que dedicarlle horas e hai que estar moi preparado, física e mentalmente, das dúas maneiras, sí.
2: Yo que gastou hasta ahora xa tengo a casa que patrocina, pero tiña gastos porque necesitan un reloj de pulso especial, zapatillas especiales, claro. Son caras, pero bueno, ahora xa o rapar vai indo.
1: Ao final é así, verdad? Gastar por os propios medios dun. Aproveitamos tamén, xa que estamos nun medio, para pedir máis axudas para os deportistas, cando comenzan tamén, que fai falta, home, é verdad?
2: Claro, sí, pero cando comenzan non hai nadie.
1: No, queremos que se faga deporte, pero logo, claro, non hai axudas, non sempre se pode. Ainda que un teña cualidades, logo está o apartado económico, entón é importante... colaborar tamén, home, pois que ben, canto me alegro, pois parabéns para él, para Eloy, tamén para Emma, que grandes deportistas temos aquí en Galicia, na terra, e hai que salientalos, por suposto, claro que sí. Bueno, pues a De Loco de Enrique Iglesias, ¿a qué eres con India Martínez o con Romeo Santos? Que hay dos versiones.
2: Con India Martínez.
1: Vale, estupendo.
2: Cuéntame igual,
1: A que prefieras, tenemos las dos.
2: No, India Martínez mismo, ¿vale?
1: Estupendo, estupendo, Elías. Bueno, pues un aperta enorme, gracias por llamarnos a Atacando Queiras, ¿vale?
2: Mira, igual para vos, hasta que pueda entrar.
1: Veña, te intento, ¿vale?
2: Veña, chao.
1: Gracias, gracias.

0: Cristo, madre de
1: sí,
0: Dios.
1: De cierto, tremendo, de cierto. Así estamos, bueno, así estamos. Bueno, poco a poco.
0: ¿Es lo que hay? Carlos Valdoviño.
1: Bienvenido, Carlos.
0: Vamos con el tema de las hamburguesas, luego.
1: Adiante.
0: No me de creer, se cabra. Pero nunca comí una hamburguesa.
1: Nunca, no. De ningún tipo.
0: No, nunca fui un hamburguer guindeses. Bueno, si tú deses de comida, ¿no?
1: Sí.
0: Pues mira, no hay cadro.
1: Ajá.
0: A un chino tampoco nunca fui. Después sí. Una, por ejemplo, que sirven pizzas, ahí sí. De feito, no, os lunes cando imos fazer a etapa esa, cando comemos abaixo na cafetería, ai, que ben cociña, me fa unha pizza. Sí. Que rica, caramba. Que rica, eh? E non me acordo que outra cousa é que tamén tortilla tamén estaba ben. Outro día comín chocos, ves que eran chocos pequeniños. Bah, cociña moi ben, eh? Pero a pizza nunca non llegado. Os fillos, sí, que os fillos moitas veces dicía que iban cos amigos e tal. Eu, a ver, pa comer son de bon dente. Gústame todo, excepto o fígado. Eu non me acordo que outra cousa había así que non me gustaba.
1: ¿Por qué crees que nunca probaches unha hamburguesa? Porque é fácil poder atopar hamburguesas tanto en cadenas de hamburgueserías como bueno, en cantidade de restaurantes nos que se fan, non? Hamburguesas de todo tipo, agora se fala de hamburguesas gourmet, hamburguesas de autor. ¿Por qué crees que non che deu por non te apeteceu?
0: Algo creo ser que eu falaba de aí ao principio, non? De que cando tempo atrás tiño moi má razona, non? Entonces, ao mellor veu daí. Veu daí o de non chamarme, non? Pero despois, a ver, sendo sinceros, si a día de hoxe, tal como se mira o sea, as comidas, penso que hoxe estarán vigiladas, o que traen e o que non, non? Creo eu.
1: De certo, de certo. Non estiveron bastante vixiadas sempre e están máis que vixiadas.
0: Claro,
1: de certo, claro. E falamos de moitos posibles formatos. Agora mesmo, efectivamente, é moi fácil saber de que están feitas, se hai de moitas propostas, de moitas posibilidades, se hai moitos lugares os que ir a tomalas. Incluso se poden tomar na casa tamén.
0: Sí. Pois é, nin na casa, nin un local deses,
1: Sí.
0: Non?
1: Probarías... Se alguén dixera, pois imos probalas, imos a dar unha volta e imos probar hamburguesas, irías
0: sí,
1: ou crees que non?
0: Sí, sin problema ningún. Sí. Ves, teño máis recelo a ir a comer a un chino. Pero, a ver, un amigo dun sobrinho noso foron comer a un chino e dito polos médicos que colleu unha enfermedad que tiña, a ver, falando así en plan bruto, que tiña gusanos por todo o corpo. Tuveron que operar non sei quantas veces, tuvo que deixar de traballar, e porque contaba o meu sobrinho que fora por ir comer a un chino.
1: Claro, ocorre unha cousa, que antes de facer unha afirmación dese calibre, hai que ter probas de que iso é certo. No día de hoxe, sen querer facer efectivamente unha oda aos restaurantes asiáticos, eu comín comida asiática, perdín a conta de cantas veces, de moitos tipos de comida asiática. E a verdade é que non tiven xa máis ningún tipo de molestia digestiva nin ningún problema digestivo, nunca. Fun moitas veces, ademais bueno, a diferentes lugares. Por certo, hai moitas persoas que probablemente non conten a cantidade de veces que teñen problemas digestivos derivados de comer marisco, por exemplo. Ninguén pon en dúbida a industria marisqueira sabedores efectivamente de que hai, non, posibilidades tamén de certas intoxicacións, sobre todo se consumen pois sen ter celos cociñado abundantemente. Moitas persoas comen tamén carne e peixe do que se come aquí de receita galega sen cociñar demasiado, e bueno, pode haber intoxicacións, e pode haber,

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por ejemplo,
1: no me está mal pensado que se le vaya a poner a
0: tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa, algo con trufa.
1: También, bueno, vais poñendo ideas, como facendo, vou amasando para
0: más. Y dándolle voltas. No, é verdade que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña a isto bastante saborosa, non? Falando do pan de calidade, evidentemente un contido de calidade. Por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, moitas salsitas que se lle poden poñer, e poden aledar ya cousa, e facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primeiro, digo para todos que non o din, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo. Quero decir que bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. Así que esto bueno, xa de camiño, pois caía de chover tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negocinho pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pues, hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, non? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, se a preparo na casa podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Se teño carne, ou sei, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? Para as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. O sea, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se se xa carne, se é peixe, se é vegetal pois vegetal, non? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas tamén as pago, quero dicir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas en parte, non? Pero a hamburguesa pago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo meto pan na tostadora e bueno, pois xa que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún... E se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa con material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non?
2: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Como tenía pan y ovo para amasar, a la vaina, ¿no? Que eso sí. me gusta hacerlo, ¿no? Sí, yo me gusta hacerlo. No son dos que denostan a hamburguesa, ni as que fago una casa, ni as que como... Niñas que como fora, antes era normal, agora os fines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, ¿no? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois para salir do cine, ¿non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, ¿non? Pois tamén coas patacas fritas, estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, ¿no? Bueno, pues suelo ás veces tomar as dobles, o sea, no quiero decir, igual non llevo tan moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, ¿no? Lle decía, máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que, as como dende que era moi, moi, moi cativo, non? E me siguen gustando, e ainda tampouco non fai moito, o ano pasado que unha volta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e colli unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou se non, pois a preparo na casa, non? El feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pois eu decía a miña carniceira, agora bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra e logo picas máis, entonces xa levo, pois, ou ben para facer albóndigas ou ben para facer hamburguesas, non? Entonces non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, ¿no? Bueno, puedo preparar incluso un postre para acompañarlas, que eso también está bastante bastante bien, ¿no? Sí, gustame, ¿no? non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pues as farán a gusto, ¿verdad? Que tantos cuartos por cantos eran 11.000 dólares por hamburguesa, ¿no?
2: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, 11.000 dólares. Bueno, vale. Luego hay, claro, as versións extra super gourmet, ¿no? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón ás veces, sí, pois con, sí, non sei, con cousas como poñerlles, pues, un caviar ou como poñerlles, sabes, non sei, sí, ouro comestible, que últimamente está moi de moda. Unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non?
1: Bueno.
2: É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pues, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero bueno, eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí, que o cubren todo como se fora forrado, sí, e sigo preguntándome por qué. Es decir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin, bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non o sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non atacan os ácidos, non?
2: Xa.
1: Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
2: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de... Sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño
1: de
2: ouro, sí, non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De, bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, e tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio, un o pode... Porque según entra tamén sale así da mesma maneira,
2: claro.
1: non ten absolutamente... nada lle fan os ácidos